Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään, Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuuro Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? No niin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkaat koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. Noniin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hiano. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

on siis rakkautta koronan aika. Tota, toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz. Ja tota, se oli esittäjän nimi. Ja tota, kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tämän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposottaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ots nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja Västare

0: Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepoo nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: Hei, hyvää iltaa, Jyväskylän kesä. 2010 Something Else, pitkästä aikaa talossa. Ja kuten sanotaan, hyvää kannattaa odottaa. Nimittäin Jyväskylän kesässähän on perinteisesti ollut hyvin vahva puheohjelma, mutta tällä kertaa pidetään se minimissä ja keskitytään musiikkiin. Kuitenkin semmoinen anekdootti, että ensimmäisellä Something Else-klubilla esiintyi Dalindeo. Keikka oli myöhässä, rumpali tuli jostain muualta. Tavallaan mietin silloin, että onko tämä aina tällaista, ja ehkä paikallaan todeta, että usein on. Mutta hauskaa, että olette täällä. Ilta on loppuun myyty. Tosi hienoa. Mun mielestä Jyväskylässä löytyy jatsille kannatusta. Antakaa aplodit itselleen. Raikuvat aplodit. Tää on loppuun myyty. Te olette jatsiystäviä. Ja tosi hienoa, että jaksoitte odottaa, koska kohta lavalla istuu eräs suosikkiyhteydestäni. Esitellään lyhyesti vielä kaikki, ketkä täällä on tänään puikoissa. Pienien aplodien saattelemana. Jatsissahan yleensä taputetaan soololle, joten tässä on hyvä harjoitella aplodeja. Soolo on nimittäin tulossa. Ensinnäkin meillä on jyväskyläinen HR-kollektiivi, löytyy tolman takaa. Taputtakaa helvään. Sen lisäksi vakionaamoja Emma Palkittu, tamperelainen National RGB-videokollektiivi. Yes. We Jazz DJs, Timo Lassu siellä istuu rennosti. Taputtakaa hänelle, hän kumartaa. Ja tosiaan DJ:t, VJ:t jatkaa 4 asti, ei kannata mennä minnekään. Huomenna myös kannattaa tulla tänne, koska täällä on Jaska Lukkarinen trio, Jukka Eskola Quintet. Mutta tänään, toivottakaa tervetulleeksi, Dalindeo!

Jes, oikein paljon tervetuloa minunkin puolestani lavalla Dalindeo. Mun nimi on Valtteri Pöhönen, mä vastaan tämän bändin taiteellisesta johtamisesta ja näistä biiseistä. Aloitettiin setti kappaleella Lights, Camera, Action ja sitten tuli Another Devil. Sitten seuraavaksi kokeillaan, mä yleensä soitan sähköpianoa tässä bändissä, nyt kokeillaan miltä akustiinen piano kuulostaa. Seuraavaksi Vintage Voyage.

Paljon. Kiitos paljon. Loistavaa. Se oli siis Vintage Voyage. Sitten myöhäisestä ajankohdasta huomiota aiotaan seuraavaksi soittaa balladi. Tämä on tämmöinen lyhytkestoinen balladi, kyllä tämä nimi on Flow On. Ja tämä oli taisi olla siinä keskisuomalaista. Tämä on semmoinen, mitä mä itse ehkä suuri elokuvien ystävä ja oikeastaan tavallaan elokuvien ja musiikin yhteen semmoisen draamallisen aspektin ystävä olen, niin tämä on semmoinen, mikä ehkä mulla on noista Takeshi Kitanon, jos joku tietää, hieno japanilaisohjaaja, jolla on aika sellaisia brutaalin kauniita elokuvia, niin Takeshi Kitanon tunnelmaa mä oon tässä tavoitellut. Eli, ja tämän tulkitsee itse asiassa, meillä on esitellä meidän trumpetisti, meidän trumpetissa Jose Mäenpää. Yes, ja seuraavaksi Flow On.

Kiitos kovasti. Se oli Flow On. Seuraavana setissä on vuorossa rumpalimme nimikkökappale. Joo, mies, jonka kanssa mä oon soittanut jo monta vuotta, aina yhtä iloinen olen, kun soitamme. Eli rummus siis herra Jaska Lukkarinen. Busy man. Ja tässä herra kappaleen kantaa nimeä Mr. JL, eli Jaska Lukkarinen.

0: Suurkiitos. Se oli siis Mr. JL. Ja tenori saksofonissa ja huilussa ja myös klarinettia tulee yksi biisi myöhemmin. Petri Puolitavel eli Pope. Kyllä.
1: Two down, one to go.
0: Sitten seuraavaksi soitetaan biisi Two down, one to go.

Jees, kiitos paljon. Hei, tää oli ihan... Tää oli ihan hauska soittaa akustista pianoa itseasiassa tämän bändin kanssa. Tää ihan sopii tänne. Hei, mennään seuraavaksi vanha biisi Poseidon. Siis suurin osa näistä kappaleista me tänään soitetaan meidän tänä vuonna ilmestyneeltä Soundtrack for the Sound Eye-levyltä. Ja mulla on tietenkin niitä levyjä mukana. Myös vinyylipainosta on mukana, jossa on sit mukana download-versio, jos on vinyyli-ihmisiä. Mutta sitä voi tiedustella, mä hengailen tässä sitten keikan jälkeen. Mutta nyt soitetaan tosiaan ekalta levyltä biisi Poseidon.

Suurkiitos. Se oli siis Poseidon. Seuraavaksi vedetään Take Cover. Mä haluaisin esitellä tässä vaiheessa lyömäsoittaja Rasmus Pailoksen, joka on pikkasen tuolla pimenossa, mutta sitäkin tärkeämpi. Rasmus Pailos. Ja tässä seuraavassa biisissä tulee vähän lisää Rasmusta esille. Tää on biisi nimeltä Take Cover ja tää on tämmönen mistäs kaikkea tässä on, niinku tässä on kaikenlaisia musatyylejä sekaisin, niinku ehkä tässä Dalin Dios nykyisin alkaa olla todella monelta paikalta erilaisia vaikutteita, mutta tää on ehkä eniten tämmönen afrotyyppinen biisi. Eli Take Cover.

0: Jee, kovasti kiitoksia.
1: Belleville Fontaine.
0: Jees, sitten seuraavaksi soitetaan kappale, joka kantaa nimeä Belleville Fontaine. Ja joku, joka Pariisia tuntee, niin saattaa tietää, että ne on kaksi kaupunginosa Pariisissa. Ja mä oon nämä biisit, melkein kaikki biisit näistä säveltänyt Pariisissa tuossa pari vuotta sitten. Ja sitten mä asuin Bellevillen kaupunginosassa ja sitten mä kuljin melkein päivittäin Fontainein sinne pohjoiseen. Ja siinä on kaikenlaisia, muun muassa juutalaista asutusta ja kaikenlaista arabiaa, ties mitä kaikkea siinä välillä. Ja tämä biisi sitten, tämä melodia on jossain siinä matkalla, kävelymatkalla syntynyt. Mutta joo, Belleville Fontaine. Ja mä esittelen tässä vaiheessa tärkeä henkilö tästä bändistä, eli meidän basisti. Meidän bassoseura Pekka Lehti. Okei, mennään.

Kiitos. Delvi Fontaine, Dalinger. Sitten seuraavaksi Leviathan, jonka Pekka lähtee tuolta.

Voi puhua, kiitos. Mahtavaa. Okei, sitten seuraavaksi. Meillä on pari biisiä vielä tässä setissä. Vedetään semmoinen biisi nimeltä Menina no Parashuto. Ja tämä on tämmöinen mystinen japaninkielinen nimi. Tämä on semmoinen kappale, joka mä oon tehnyt tämän meidän viimeisimmän levyn Japanin julkaisulle. Niin siellä pitää olla jotain erikoislisäbonuksia. Niin

tämä biisi on se, minkä mä tein sitä varten, mutta jos tämän biisin oikeasti haluaa itselleen, niin voi ostaa se vinyylin, jossa tämä on, niinku, on siinä downloadissa mukana semmoinen erikois bonus-track. Mutta tämä on, joo, eli siis Meninano Parachuto.

All right. Sitten soittaa Dalin, joka lopettelee settiä Jyväskylän kesäfestareilta. Tämä on ollut erittäin hauskaa. Todella jotenkin hyvä yleisö, hyvä festari. Hieno meininki. Huomenna jatkuu Flaming Hells -meininki. Toki tänäänkin vielä Matti Nives ja Timo Lassi soittavat loistavaa musaa. Ja sitten huomenna on luvassa lisää mahtavia bändejä. Jaska Lukkari, se oma trio, joka on tosi hieno. Ja sitten myös Jukka Eskola, Quintet. Lisää loistavaa suomalaista uutta jatsia. Sitten joo, mitä mä voin vielä sanoa? Joo, mun nimi on Valtteri Pönnä, mä kiitän kovasti teitä kaikkia tästä. Ja sitten seuraavaksi soitetaan biisi Sold Out ja soitetaan hyvää yötä sen myötä. Kiitos.

Yes. Passos, o pé que alerta.

Suur kiitos. Dalenio kiittää. Ja kumartaa myös. Kumartaako jätket kanssa? Saat Pekka Passelille. Tämä oli erittäin hauskaa. Toivotan kaikille hyvää festaria tästä eteenpäin. Ja huomenna uudestaan sitten tänne illalla. Ja tulee hyvä meininki. Kiitos.

Kiitos. Hauska, oikein mielellään me pysäytetään vielä yksi. Tehdään tällainen tämmöistä musta on käytetty, no jotkut bändit ja jatsbändit on käyttänyt aikoina, big bandit, jotka on käyttänyt paljon sellaista, semmoinen tunnaribiisi. Niin sanotusti me yritetään sanoa Torniossa jatsfestareilla tuossa pari viikkoa sitten, Posvenska, eli vaan Liitesvort, mutta mä en oikein muista, mikä Signature Lot oli muistaakseni se, mikä joku mulle yleisöt sitten käänsi, mutta siis tää on nyt meidän tämän nykyisen Dali Dion setin, vähän semmoinen tunnaribiisi, tää on siis Another Devil, joka me soitettiin jo vähän kerran, mutta vedetään se uusiksi tänne loppuun. Ja tosiaan niitä levyjä, niitä voi tiedustella multa sitten tästä, jostain tästä mä tunnu tossa sitten kohta. Mutta vinylejä ja CD:itä on, yes. Eli Another Devil, mennäänkö me?

0: Okei, paljon kiitoksia. Kiitos. Jes, nähdään myöhemmin. Kiitos.
1: Yes, yes, something else. Antakaa vielä pieni Dalindeo! Ilta jatkuu tanssilattiatsin parissa, eikä lähtikä minnekään.

Mikin ja akun hukutti Vakkujoesta, heidät naarattiin.

Kyyneltippoja kuin hidastettuna putosi kohti lattia lankkuja. Musta Pekka

revolverin rasvasin ja salunaan astelin, istuin nurkkaan päin ja odotin. Olin akun ja mikin.

Näin. Feikki viskistä en. Ammuin katsomatta taaksepäin. Musta Pekka rääkyi.

lääkärin. Sai Pekka oivan rankkarin, neuvottelin kanssa enkelin, kielsimme häntä jälkkärin. Sai Pekka oivan rankkarin, neuvottelin kanssa enkelin, kielsimme häntä jälkkärin. Sai Pekka oivan rankkarin, neuvottelin kanssa enkelin, kielsimme häntä jälkkärin. Sai Pekka oivan rankkarin, neuvottelin kanssa enkelin, kielsimme häntä jälkkärin. Sai Pekka oivan rankkarin, neuvottelin kanssa enkelin, kielsimme häntä jälkkärin.

ですけど。

Seuraava kappale, Two Masters. Zwei Masteren A und G.

Onkse pameja on naamassa? 40.

Tartu.

Kiitos teille, Terhon jäystäjät, ootte nastoja. Seinät.

Velká piku orávat.

Let me see a baby.

0: No niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi meille esiintyy Kemialliset ystävät, joka tulee Tampereelta ja Turusta. Nauttikaa ja tulkaa vähän tähän lavan eteen. Täällä on paljon tilaa. Tulkaa, tulkaa, tulkaa. Anneta vielä aplodit.
1: Thank you.

0: No niin, annetaanpa vielä kerran oikein raikuvat aplodit tälle meidän edelliselle oikein mahtavalle esiintyjälle.
1: Thank you.

canopea. Canopea.

Yeah.

Yritin ja täällä viimeinkin. Ei käydä sadan.

You can do what's better. Oh, I can do my

Good.

vielä tulee korkea räntä. Jotain koiria täällä pitkään, mutta koirapilli alasti. Mä oon enemmän tommonen marakatti, mutta pidän myös koirista ja kissoista.

English. My dad

0: Kiitos yleensä. Aiko liian pauso. Ja pakkaan tavoin. Seuraava artisti saapuu paikalle. Mutta pieni mainostauko. Jos kukaan on kiinnostunut ostamaan levyn, niin minulla on muutama tämän näköinen. Kiitos, hauskaa. Iltaa kaikille.
1: Mä laitan vielä aurinkolasit päälle.

pankkiin, kun sarveli sen niin perus. Nyt mä jotenkin onnistuin laittaa sen niin perus. Tää ei nyt varmaan aukenut kauheasti. Soittaa teille ensimmäiseltä levyltä yksi lauluja, jonka jälkeen aion soittaa teille tulevalta levyltä lauluja. Aloitetaan tällä niinku helpoista ja mennä vaikeampaa. Se on hyvä, että sinä vaihtuu ehkä metodi.

näistä laulut tulee englanniksi, koska siinä silloin kun mä tein näitä biisejä, niin se kieli kirjoittaa lyriikoita englanniksi. Ihan kuultavaksi minäkin vastaan, niin se sitten

summer nights so light.

Thank you.

Thank you.

Expressions of the sign. There is life.

是我与你相逢。

Andalucía, es ciudad, un honor.

Tulis muistaakseni, kun olin matkalla Jyväskylästä takaisin Tampereelle. Ja bussissa istui tietynlainen henkilö, jota salakuuntelemalla sain näin Meroa. Meroa, se.

Ihan mahtavaa olla täällä Mäsäfesteillä. Jes. Tää on ollut upea ilta tähän. Ja eiköhän myös jatkossa.

Oh, my God.

Hyvää iltaa, me ollaan Tuomas Henrikin Jeesuksen Kristuksen bändi. Ollaan eka kertaa Jyväskylässä keikalla ja täällä on ihan vammainen meininki. Seuraava biisi on Päin vittua.

sä lähtikin vasta. Vähän ääni. Ääni käijänä. Puoli litraa. Tuommoista muovia keuhkoissa. Mennään seuraavaksi heikkoja jäitä.

بدون كل نيه.

0: viritellään kitaraa, niin voi siellä sitten radio ääressäkin kuunnella, että ei ne ole turhaa Oulusta asti ajaneet tonne, että
1: äitille terveisiä.
0: Äitille terveisiä.
2: Terve radio.
0: Kyllähän se siellä päin on. Nonni, mennään sitten semmonen biisi kuin Hanaa.

Tosi mukava soittaa kyllä on tänään. Ollaan tosi kovasti odotettu, että päästään soittamaan tänään. Mukavaa, että täällä on ihmisiä kattelemassa keikkaa. Silleensä. Mennäänpä sitten seuraavaan biisiin. Hölmö on kappaleen nimi.

Kiitos. Tuo edellinen kappale oli tuota meidän edelliseltä levyltä, tai meillä tuli kaksi levyä viime vuoden pääsiäisenä, Vade Retro Satanus 1 ja 2. Niitä on tuolla jossakin täällä myynnissä, ostakaa niitä, niin tota me päästään sitten takaisin Ouluun ja saadaan maksettua bensat ja autovuokrarästit ja... Mitä? Näpäkangas voi jäädä tänne, ei se meitä haittaa. Mennään seuraava biisi, Käpytemppeli.

sen på kan jag Bambi. Kicken är vad hettis mitt vie. On rakkauden hannuhan, hianan elämäni rahani ja taivanta kaksi, kun galaksien väliseen tähtiin.

kaiken irti. Minkä vain saa, kaiken minkä vain haluatkin sen teen. Kaiken minkä vain haluatkin.

Onko hyvä meininki? Kohta on vielä parempi meininki. Meininki! Soitetaan nimittäin semmonen biisi, mikä on tuolta Haukiputtoalta kotoisin. Haukiputta on oma Lucifer. Jukka Takalo on tämä säveltänyt. Agnes Tikin Suomi vitu rockia.

Viimeinen biisi, oksat pois.

Halo, halo, halo. Kuuntelet siis avaruusdisko. Taikateatteriohjelmaa. Tuossa äsken kuultiin Deuxia. Biisi Decadence. Ja kuunnellaan seuraavaksi Barry Andrewsin disko Veden alainen nauha kasetilta. Nyt lähti pyörimään.

otetaan toinen biisi vielä perään tästä samalta kasetilta. Tässä siis Barry Andreasin disko ja Vedenalainen nauha. Biisin nimistä ei ole kyllä mitään hajua, mutta kovaa kamaa.

siinä äsken kuultiin siis pari biisiä tuolta Barry Andrewsin diskon jouluiselta Vedenalainen nauha mixtapeiltä. Tässä alla soi Uusi fantasia ja Rhinosaurus Tenrock.

Tässä taustalla soittaa Jyväskylän kovin bändi Rambling Boys, biisi nimeltä Ain't Got No Home. Ja on myös viime vuonna julkaistun viiden biisin kasetin nimikkoraita. 70, vai oliko 75 kasettia painokselta. En tiedä saako enää mistään, mutta onneksi ainakin radiossa kuuluu tällä hetkellä.

Nyt olet siis avaruusdiskotaikateatteri ja tässä taustalla soittaa Rambling Boys. Kuullaan seuraavaksi vähän Vesa-Matti Loiria. Tässä on 4 plus 20, josta ollaan tekemässä uusinta painos LP:tä. Ilmeisesti jo tämän kuun aikana saattaa tulla kauppoihin. En tiedä, levykauppa X:n sivuilla ainakin oli mainostettu, että tässä kuussa pitäisi tulla. Soitetaan tää kuitenkin tämmöseltä Finlevyn kokoelmalta vaan, että ei kyllä tää OG vinyyliltä. Kun ollaan hetki vieraan Rambling Boysiin.

Noin, siinä kuultiin siis Rambling Boysin perään Vesku Loirin 4 plus 20, josta on tulos uusinta julkaisu vissiin tässä kuussa. Jos huhut pitää paikkansa, niin tulee tässä kuussa kauppoihin. Tuosta 4 plus 20 levystä on kaiken näköistä tarinaa liikkeellä. Alun perin kuulemma Vesku ei ollut itse siitä kauhean innoissaan siitä levystä, ja jossain haastatteluskin oli sanonut, että sitä ei tosiaan tulla julkaisemaan missään muodossa uudestaan ennen tai hänen kuolemansa, tai ennen kuin hän on kuollut, niin sitä ei tulla missään vaiheessa julkaisemaan. Niin. Mutta nyt kuitenkin se on itse vihdoin tajunnut, että kyseessä on hyvä levy, ja sitä ollaan julkaisemassa uudestaan. Hyvä homma. Kuullaan seuraavaksi Matti Koskiala ja tätä levy nimeltä Rytmiikkaa. Otetaan tästä näin rumpupunos.

Ja Matti Koskialan rumpupunos. Rummuttelun jälkeen otetaan vähän Natural Yogurt Bandia Englannista. Näiltä on tullut vissiin tämän vuoden alkupuolella uutta LP:tä. Tässä kuitenkin ennakkomaistiais 7 ja Eastern Promise on biisin nimi.

No niin, no niin. Kuuntelet siis avaruusdisko tai ohjelmaa. Tuossa äsken kuultiin Sandraan Door of the Cosmos -biisi vuodelta 79 alun perin. Mutta Art Yard -levyyhtiön uudelleen julkaisema parin vuoden takaa. Oli taktista soittaa tuollainen vähän pidempi biisi tähän väliin, niin kerkes syömään siinä välissä. Joo, jatketaan jats-meiningistä tässä seuraavaksi Five Corners Quintet ja heidän ekalta kymppituumaselta biisi Trading Aids. Mukana Euroopan.

siinä kuultiin Paradise Five Corners Quintetiltä. Nyt taustalla soittaa Hypnotic Brass Ensemble.

avaruusdiskotaukoteatteriohjelmaa vielä ainakin 3 varttia jäljellä ohjelma-aikaa. Tästä soittaa Ike the Shakedown biisimeltä The Prisoner. Pysykää taidoa. Terveisiä kaikille tutuille.

Eli pakko kiittää kaikkia, ketkä saapu viime perjantaina Rumassa järkättyihin Herpes kekkereihin. Oli hieno meininki. Ja kerrottakoon tästä tulevasta ohjelmista sen verran, että torstaina, olikohan se 20. päivä, taas Rumassa Hearin klubi, sinne kaikki tervetulleet. Pakko mainostaa vielä itse toista Jyväskylässä järkyttävää tapahtumaa, 22. päivä Pepparissa, Mustaas-klubi, ja siellä esiintymässä Randy Barracuda, Imatran voimasta tuttu, sinne kaikki mestoille.

Das Torsten soll. East of the Underground. Ja, biisin nimeltä Smiling Faces.

bändikilpailun voittajaryhmän julkaisema LP, Jenkkiarmeijan julkaisema siis. Alkuperäistä painosta LP on säilynyt tälle vuosituhannelle ehkä suunnilleen alle 10 kappaletta. Onneksi toi maan mainio Wax Poetics -lehti päätyi sitten uudelleen julkaisemaan tämän LP:n koko komeudessaan pari vuotta sitten 2000 kappaleen painoksena. Kannattaa hommaa mikäli käsiin osuu hemmetin kova levy kokonaisuudessaan.

Siinä kuultiin Marion Black ja Listen Black Brother Brix-levy-yhtiöllä vuodelta 1972. Seuraavaksi Barbara Mason ja Don't Ever Wanna Lose Your Love.

Kuunnellaan seuraavaksi Syl Johnsonin Everybody Needs Love. Kuulin tämän biisin alun perin tota kirjeenvaihtofrendin kasetilta. Nyt sai viimein 7-tuumaisen eilen postis. Voi pojat, kun on kova biisi. Täytyy tätä hehkuttaa. Syl Johnsonilta on tullut sellainen aika kattava boksi tuossa tota viime vuoden puolelta, näin Numero Group -levyyhtiö julkaisi 6 LP ja 4 CD ja 1 kirjan sisältävän boksin. Sellainen on ostoslistalla, mutta kuunnellaan nyt tältä alkuperäiseltä 7-tuumaiselta Everybody Needs Love, kova biisi.

se oli Marrow of the Mind. Siinä lainas Syl Johnsoni. Seuraavaksi kuunnellaan virolaista kamaa artisti nimeltä Uku Kuut, biisi nimeltä Vision of Estonia. Tää on paha kamaa. Todellista avaruusdisko-musaa.

Otetaan tähän yksi kovimpia viime vuoden kotimaisia julkaisuja. Tässä Mad Spiders Jex Viihde levyyhtiölle. Kova meno. Tässä biisissä on helvetin hieno pyöränkello soundi. Tulee ihan just

Otetaan seuraavaksi King Kongin He Was a Friend, joka on levitetty Dancehall Kingi Tenor Soon muistolle. Tenor Soon kuoli vuonna 87 ja työ auto alle 22-vuotiaan. King Kong levitti sitten vuonna 89 friendinsä muistolle tässä näin kuultavan biisin. Tässä on hyvät välissä kuuluvat Tenor Soul-lainaukset. King Kong hoilaa Tenor Soul-hittibiisejä tonne väleihin.

0: foge.
1: Yeah, yeah. Siinä kuultiin Hug Mundelin ja Jah Bullin. Mikäs ton biisin nimi nyt olikaan? Black Man's Foundation. Ja otetaan tähän loppuun vielä. Tässä on about 3-4 minuuttia aikaa. Kun ollaan tähän vielä vähän Suomi-iskelmää. Tässä on Johnny Jaakko Salon orkesterin kerran. Ja sitten tää Kingsin biisi, Sunny Afternoon, käännettynä suomeksi. Iltapäivää on biisin suomenkielinen nimi. Tässä on hienot työtävieroksuvat lyriikat.

0: pakko soittaa vielä pari biisiä, vaikka menee pikkasen yliajalle, mutta tuskin se ketään haittaa. Otetaan tähän näin Irvin Goodmanin Salainen agentti. Viime vuoden kesähitti.
1: Sain pomoltani numeron, sain kanunan ja komennon alan lykkiä ja käytä tykkiä. Sain tuliterän

sain maineen suuren sankarin, kun voitin, harvoin hävisin takaa muillekin ruumis kellariin. Näin kerran vanhan tuttavan sain lyijypuurin ankaran ja matka alkoi tähtimaisemiin. Metrimaata konnan peitti sairaalaan on mulla reitti, mut onneksi sain tutun hoitajan.

sain piikin syvän narkoosin ja hyvän peti kaverin on myöhäistä nyt alkaa katumaan. Loin uuden pienen agentin, niin ostin sormuspakkeen.

tämänkertainen avaruusdisko taikateatteri ohjelma päättyy tähän biisiin. Tässä on Henry ja biisi nimeltä Ei koskaan, Phono Vox, 1970. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Terveisiä kaikille tutuille. Muistakaa tulla torstaina 20. päivä Hearin klubille Rumaa. Ja 22. päivä popparissa olisi Randy Barracuda Mustausklubilla. Sinne kans kaikki. Eipä tässä muuta. Kuulemiin.

hyvää iltaa. Täällä Keskiviisto radion ohjelmassa ääressä. Kiitos studio isännälle tänne. Täällä oli musiikit soimassa jo valmiina, kun minä vasta tuolla heräilin ja autolla ajelin tänne keskustaan. Säähän on siellä mitä mainion ja laitetaanpas vähän kaikua tähän mikkiin, niin saadaan vähän semmoista tunnelmaa tässä aikaisemmin.

mikrofonit pitkin lattiaa. Siinä oli Edward Vesala, eli Ivanan yhtänkölle, ja tässä tulee Beatles! Sanoisko

0: Joo, alkaa pikkuhiljaa päästä näistä lämmittelybändeistä eroon. Tää oli tosiaan The Beatles vuodelta 66 Revolver LP:ltä kappale. Meneekö tähän saatanan särölle koko ajan vittu? Pitää sanoa vittu niinku se on niinku kunnolla. Oikein kunnolla niinku se, että vittu! Satana.
1: Kukella ratiossa ollaan oikein yleisellä taajuudella. Tella.

Tää on vähän hankala lähetys tällä kertaa, kun täytyy ottaa kiinni ikään kuin tässä niinku viikon ohjelma ja sitten niinku tehdä kaksi ohjelmaa niinku kerralla. Ja näin tosi hankalasti jotenkin, että miten mä nyt tän oikein käsittäisin, en tiedä. Tosiaan viime viikolla olin pahoilla, niin ei oikein ohjelmaa tullut. Mutta no, nyt tulee ja tulee mitä tulee. Menee mitä menee. Tämä oli Johannes Nilsson Ruotsista. Bad Wukum artisti kappaleella Roger Moore. Vähän sinne vielä Brettein saarille viittailtiin. Ja tosiaan tää oli nyt enemmänkin sitä pääsiteosasta, mutta oikeastaan varsinainen juttuhan pläjähtää ilmoille tässä niin kuin nyt. Elikkä vähän roteo. Kaikilasta voi aina selitellä kaikkea, mutta valitsin rodeon. Pitkä lehtinen.

0: Pesyt kauhu, villit unammat, mitä näin jaettu tasan, halusin rodeo.
1: Ja ne sanoo, olisin voinut tehdä muutakin.

kuvista, kuivatkin ruutut puheillaan. Tähän en jäänyt, lähdin rodeoon. Hoidin hommat, hominamme, joskus

0: kiviin hakataan. Kaunis lause, ehkä just siksi niitä paljon kuulet.
1: Olista voinut tehdä muutakin.
0: Olisin muuten.

kautta rakastien

halusin Rodea. Siinä oli Pitkä Lehtinen ja Dave Lindholm Lahdesta, voiko näin sanoa. Davekin varmaan melkein toivoisi, että se olisi Lahdesta, mutta se niin usein siellä ramppaa. Yritän laittaa CD-soitinta tässä päälle, mutta tämä puskee pelkkää nollaa täältä. Ei se mitään. Kuunnellaan vaikka Erkki Eertamaa tähän väliin. Taas joku kysyi jossain netissä Erkki Eertamasta ja onko sillä mitään kovia biisejä? Katotaas. Onko hää?

hän on tullut ihan tällä lailla vahinko päällä mielessä melkein tämmöinen country-teema. Country-teema. Siinä länteen ja sitten menen taas länteen.

0: Leikitori. Minun täytyy saada työrauha ja teidän on siis aika mennä nukkumaan.
1: Aina se on!
2: Kyllä se!
3: Minkäs minä sitten näinkään aivan oikein? Sheriffi.
0: Hiipi hiljaa kohti autiotaloa. Yksinäinen kojootti valitti preerian yössä ja kalpea kuu nojaavemaisia varjoja.
2: Ai varjoja, lässyn lässyn!
4: Helvetin vaikee levy soittaa, kun toi tulee liian nopeesti tälle, pitää aina kauheeta vedetä. No nyt se tulee oikein. Kuulosti tähän pikku oravilta.
3: Missä olisin?
2: No mennään!
4: Ja sit...
2: Älä nyt! Hikenny!

0: Hela natten kommer de här stönandena att höras över alla de andra fåglarnas röster. Fast det är långa pauser.
1: Joo, kevät selkeästikin tekee tuloaan. Siinä kuulimme ensin Billy Boys Mystery Train -antologialta, joka varsin juuri on julkaistu tässä meille ilmoille. Töräyttelee ääniään Rödrum Fiskdiet Wattil Fespellet Syra till tjobrona tiga ägg.
0: Småflickiga solhönor med sin taktmässiga skarpa visning.
1: Tässä meille alla J.A. Mäki. Hänen dietistään en tiedä, mutta toivon hänen näköväni viimeistä syksyllä Jyväskylässä. Oh yeah.

wow. Siinä tietenkin Veijo Tapio. Oma kustanne LP:llä niin aika meitä kuljettaa, niin kuin kaikki Veijo Tapio julkaiset jonkunlaisia omakustanteita käsittääkseni. Ja pieni diskopyrähdys tähän väliin, katselaisteita tai ihan muita maisemia tässä. Näin kannattaa diskoina aloittaa.

sisään voisi tulla kuka vaan. Ei kukaan tule asemalle junaa katsomaan. Mä yksin siinä istun, mietin mitä onni on. Kiskot vielä.

joskus juhlittiin, sain kaiken nautinnon. Nyt tyhjät penkirivit ja meno ääni.

rakastaa, vaikka pelon tunnen tyhjät, vaunut hyljäten. Mukaan lähden vuoksi uskon, toivon, rakkauden.

Joo, tässä William Korvenkoski, tai William A.J.R. Korvenkoski. Vittu vähän, koska täällä aivan väärin nappuloihin ja hampaat iskee seinään ja aivot lentää pellolle. En tiedä, tiedättekö te tämmöstä tyyppiä kuin William Korvenkoski, mutta aina kun tässä nyt on ollut tapana puhua, että kuka tässä nyt esittää ja mikäkin, niin Korvenkoski on tunnettu myös Etelä-Pohjanmaalla keskustelua herättäneen Pup Härmänhäjun perustajana. Hän luopui ravintotoiminnasta 2003. Rinne on IKL:n perustaja ja liittosihteeri. Rinteen riitautuminen IKL:n puheenjohtajan kanssa lopetti eroamiseen bla bla bla myöhemmin perussuomalaisten riveissä. Eli isänmaan miehiä. Isänmaan miehiä. Mutta sanoisinko kuitenkin, että aika hyviä biisejä. Laitetaan vielä toinen.

kalja, pyrin kittaamaan. Kerran viikossa mä sorrun pieneen hupiin, mä lähden kalkun pupiin. Kalkun pupiin lähden kaljaa nauttimaan, löydän onnen ihmemaan. Joka viikko paikan katsastan.

Flipperin Jonen kanssa väitöksiin. Kerran viikossa mä sorrun pienen hupiin, mä lähden kalkon pupiin. Hanskilta, Hanskilta, vippaan satasen.

Kalkun pupiin, Juha Haapalainen. Kitarat Juha Haapalainen, passo Juha Haapalainen, rummut Juha Haapalainen, nokkahuilu Juha Haapalainen, huuliharppu Juha Haapalainen, lehmänkello Juha Haapalainen, laulu Juha Haapalainen. Rakkaat kuulijani, jos kuulette tällä levyllä minun laulavan väärin, älkää välittäkö siitä, vaan tempautukaa. Mitä vittua? Tempautukaa mukaan ja antakaa rytmin viedä. Ja rytmi vie. Ja se vie. Ja se vie. Ja se vie. Juha Haapalainen, Tampereella 8.4.1990. Kalkun pubiin. Sitten me tehdään pieni retki tuonne Itä-Suomeen. Ensin mennään tonne Juvalle ja sieltä sitten non-stoppina Imatralle. Juvalta tietenkin luonteri surf. Sitten Imatralta tulee semmoinen amerikkalainen yhtye kuin Tivol. Tai Amerikasta semmoinen imatralainen yhtye kuin Ti... No, jotenkin näin, mutta soitetaan julkaisematonta materiaalia heiltä, joka tulee tässä pikkuhiljaa kohta puoliin kasettina ulos semmoiselta lafkalta kuin TNT Tapes et Record Services. Joten olkaa onnellisia. Sillä aikaa... nauttikaa elämästä! Nyt Walter Surf. Mahtava spiikki. Ow!

Väliaikatiedotus. Siellä joku kysyy, onko siellä poruketta? Ei ole ketään, on kuulkaa. Aivan.

0: Siinä Tivola. Toivottavasti muistitko soittaa Play Loud. Unohdin ohjeistaa Play Loud-merkinnällä. Tämä oli siis Tivol Etiäisiä piakkoon julkaistavalta kasetilta. Seuraavassa Hämeenlinnan suunnistajat. Ja minä menen keittämään kahvia tässä.
1: No nyt on rasti hukassa ja vettäkin on sukassa.

niin, täällä alkaa olla niin saatanalliset rockimenot, että täällä katkee lähetykset ja kaikki. Tänne tuli 3 mimmiä just sisään. Saatana, saatana. Tää on laukaus Japanista. Mitä vittua? Teillä olisi ollut kakkua. No voi saatana, saatana. Höh! Ei voi mitään. I'm your witch doctor. Oh, oh, oh.

Siinä oli Jykä Koskinen. Tulkaa Jaskan baariin. Tässä on haitilaista voodoo-rituaalimusiikkia. Sitten laittaa seuraavaksi suomalaista rituaalimusiikkia.

0: piirtely taitaa olla taiden nimi. Tässähän onkin herra Milkshake, suomeksi piirtely taitaa olla taiden nimi.
1: Yes.
0: Mennään suoraan asiaan. Siis tämähän on aivan idioottimaista. Joku idiootti pingveni on ollut niin kännissä, joskus lirppittänyt punaviinia, maalannut shakkipöydän valkoiseksi ja molemmat napit, ja tää on nyt taidetta.
1: Niin.
0: Selitään mulle nyt ihan rahvas suomenkielisellä sanoilla, käyttää jopa voimasanoja, kirosanoja. Miten sä näet tämän taiteena?
1: No se on niinku uskalla pelata.
0: Tässä on just tämä naurettavuuden huippu taideteossa. Joku täysvaljastettu kuin apinagorilla pavia, niin on pitänyt omenan pleksilasin korokkeen päälle ja sanoo, että tämä on taidetta. Onko tämä
2: eikö
0: taidetta?
2: Tässä ole tämä,
0: sun mielestä?
2: Eikö tässä ole tämä elämän ja tuhoutumisen mysteeri?
0: Ja tässä jatkuu koko jonon näkemys hänen avioliitomaailmasta ja kaikkien naisten, jotka ei ole tyytyväisen avioliitosta tai menee yli 20-vuotiaan miehen kanssa naimisiin. Kaikista puolet.
1: Lennon tykkäsi, että nykytaide on paskaa ja tämä on varsinaista paskaa, mutta sitten
3: ja tänään siis Kapteeni Kosmuksen kajutassa on vieraana Erkki Pirtola Helsingistä. Erkki on siis taiteilija ja taiteen tutkija ja taidekirjoittaja ja kaikkea tällaista. Tervetuloa Kapteeni Kosmuksen kajuttaa.
4: No kiitos. Mitä sen kuuluu?
3: Kosmuksessa on ihan selkeä sää.
1: Ennen kuin aloitan puhua musiikista,
3: niin kertoo vähän itsestäsi tai siitä työstä. Mä äsken esittelin se, että sut näin, että sä oot tämmönen taiteen monialan mies ja myös tässä tämmöisessä legendaarisessa Ö-ryhmässä, taiteilijaryhmässä kunnostautunut herra Ö.
4: Mehän pistettiin aika paljon liikkeelle tuossa 70-luvun lopulla, niin kuin tätä kaivettiin ylös sitä tajuntaa, mikä on joutunut Ö-mappiin. Ja sitähän lähti nämä Ö-tempaukset, siis joihin sai osallistua periaatteessa kuka tahansa, ja ne kohdistu suoraan kriittisesti jotakin meidän niin kuin tämmöistä niin kuin sanotaan epäkohtaa tai kultillista kohtaa, sanotaan nyt raha, esimerkiksi meillä oli raha-aktioita, tai sitten tällaisia niin kuin viimeinen illallinen, just 10 vuotta sitten, jossa me tarjoltiin tällä meidän niin kuin niin kuin Snellman jo aikoinaan sanoi, että tämän kulttuurin tuotteet löytyy kaatopaikalta, niin menimme kaatopaikalle ja kasasimme sieltä siis tällaisen viimeisen illallinen, joka on siis tämä Jeesuksen tai Leonardo da Vincin kuva, siis Jeesus jakaa viimeistä ehtoollista. Mutta nyt tässä oli niin kuin kysymys viimeinen illallinen, siis nämä meidän niin kuin yhteiskuntamme vaikuttavat aspektit olivat siis pöydän ympärillä, ja tarjoltavana oli siis tämä sotku, koko sotku, mikä me ollaan tuotettu näinä vuosikymmeninä. Ja tietenkin Jeesuksen paikalla oli Herra Kuolema.
3: No tällä hetkellä sulla on joku tämmöinen taidekoulu tuolla Helsingissä pyörimässä. Kerron vielä lyhyesti siitäkin.
4: No, se lähti siis sillä Ö-ryhmän.
5: Tässä vaiheessa voitaisiin jo ruveta puhumaan näistä bändeistä ja musiikista. Ja ihan ensimmäiseksi mä haluaisin kysyä, että onko sun taustasi ja kehityshistoriasi musiikin kuuntelijana yhtä monivaiheinen ja värikäs kuin taiteilijana? Eli miten sä olet vuosien varrella mieltänyt näitä musajuttuja ja minkälainen osa musiikilla on sun elämässäsi? Kerrotko vähän tästä?
4: No, niin kuin tämä Hesan guru, tämä Oso Laakso puhui tästä apostoliperinteestä, eli siis tämä 4 miehen apostoliryhmä, joka siis lähti liikkeelle sieltä Liverpoolista, Maksaa Lahdesta. Ja Maksahan on tämä, niin kuin tämä elämän energioiden keskus ihmisessä, missä nyt vaan mellakoidaan. Pelataan futista. Mutta silloin sieltä niin kuin keiteltiin tämä Mercy beat, eli siis armorytmi, eli siis ainakaan armon soundit, armon tällaiset niin kuin kentät lähestyi ihmiskuntaa 60-luvulla. Siinä oli nämä 4 apostolia jo, eli tavallaan niin kuin hesekielin näky, eli siis leijona ja kotka ja ihminen ja härkä. Mikä George Harrison on tietenkin ihminen ja Lennon on kotka ja Paul McCartney on tämä leijona, siis tämä tällainen tunne. Tai sitten voi olla Ringo Starr on leijona, tai sitten ehkä se on härkä, mä en ole ihan varma, mutta siinä on tämmöinen niin hesekielin näky. Ja se idea oli siis sosiaalinen kommunikaatio, ennen kaikkea. Mutta missä se tapahtuu? Musiikin sisällä. Taivaallisten soundien sisällä. Ja sitten tietenkin, kun on niin kuin taivas esitetty, niin sitten täytyy esittää myöskin niin kuin helvettiä. Tuli Rolling Stones. Ja sitten tietenkin sen jälkeen tulee niin kuin taivaan ja helvetin avioliitto, eli Jimi Hendrix. Näin se etenee ja sitten tietenkin kaikki nämä upeat kosmiset aspektit. Moody Blues, Thinking is the best way to travel. Ja sitten mä ajattelin, että kun ei rahaa ollut, niin aletaan sitä ajattelemaan. Ja musta tuli semmoinen filosofi mietiskelijä 70-luvulla. Ja siihen liittyi toi just tämä musiikin aspekti, että kun tuli nämä sinfoniset bändit ja heavy bändit, niin tavallaan se jotenkin latistui se mun niin kuin rock kuuntelemista. Alun perin mä niin kuin koin musiikin just rockin kautta, että rock on se visio, jossa musiikki voi elää. Niin mitä siinä on se draama, että sut ensiksi käännetään ympäri ja jopa raalla tavalla, siis sun tämmönen normatiivinen maailmankäsitys käännetään ympäri tunnetasolla. Sen jälkeen aletaan rakentaa hienompia kenttiä ja mä luulen, että siinä on ihan klassinen kehitys, niin kun jos seuraa koko rockin historian. Mutta sitten kun se meni tänne sinfoniselle puolelle, niin no miksi kuunnella sitten enää sellaista vongotusta, että kuunnellaan sitten niin kuin sinfoniaa, pistetään tuosta Beethovenia. Ja mä menin ihan sitten niin kuin Beethoven linjalle ja löysin niin kuin mieletön mestari ja koko toi. Tavallaan sitten niin kuin Mozart oli sit mun 70-luvun Beatles ja Beethoven oli niin kuin Rolling Stones. Mutta aina siihen asti, kun sitten tuli, mä menin itse soittaa pianoa, mä soitin pianoa ja kaikenlaisia klassisia kappaleita. Ja mä olin tuommoisessa eurytmiä koulussa pianistina, jopa ammattina muutaman vuoden. Mutta sitten samalla 70-luvun lopulla tuli tämä tarve osallistua suoraan yhteiskuntaan. Ja tämä punk-aalto 77. Et niin kun kehitys yleensä kulkee noin 7-vuotisjaksoissa, niin mä huomasin, että jos 60-luku oli 7 vuotta tässä niin kuin Search and Peppers niin kuin helmoissa, niin sitten se seuraava 77, se meni tässä niin kuin klassisessa sfäärissä. Tavallaan niin kuin semmoinen eräänlainen sisäänpäin vetäytyminen pois niin kuin maailmasta, koska rock on kuitenkin niin kuin tämän maailman soundi. Ja no, se ei riittänyt, piti tulla ulos ja 77 oli se käännekohta, Sex Pistols ja Belle Miljoona. Piti maalata uusi kuva ihmisestä. Ja siitä alkoi sitten koko tämä ympäristöliike, Ö-ryhmä ja Virtaava yliopisto. Ja kaikki ne soundit, 70-80-luvun hurjat soundit, ne on ollut siinä virittämässä tätä ajatustunnelmaa. Sitten kaikki nämä impulssit filosofis-käytännölliseltä taholta, siis oransuojelijat, halvat huvit, Ulle Mallanderin vaikutus. Ja sitten tietenkin mä olin yliopistossa myös siinä aikana ja luin filosofiaa ja antropologiaa ja musiikkitiedettä ja psykologiaa. Ja siellä muuhun teki vaikutuksen just nuo Reijo Vilenniuksen jutut, siis hänen niin kuin se vapauden filosofia-idea, että ja snellmanilaisuus, siis siinä mielessä, että sä saat rakentaa itse oman maailmankuvasi. Että hän niin kuin rohkeasti esitti sieltä yliopiston katederilta. Niin tavallaan
6: perkele, näinhän me tehdään.
4: Niin kuin jyrkästi vaihtoehtoisen suhteen. Mä olen miettinyt sitä vakavasti ja olen tekenyt virtaa.

0: Springsteen kuin mä Philadelphiasta ostan.
1: Iso
0: varo. Kyllä sillä
1: rahaa. Paljonko maks?
0: Tonnin kappale.
1: Uff.
2: No niin, katoppa. Kyllä on vakuuttavuutta. He, rillit. Ne on rock. Kato, pistäpä siitä.
0: Mitäs sanot? Oh.
2: Aika hurjat on kyllä. Oh, hei, nyt mä tiedän. Odota, älä liiku. Kato. Lenitan hattu. Tää on Lenitan hattu.
1: Siis Airista.
2: Airista, niin.
1: Aamu Airista.
2: En tiedä, noi rillit on vähän liikaa kyllä. Ei oo sun juttu kyllä. Nyt ei oo taikakaulinta tässä.
1: Lakkikin aika piukka.
2: Hei, kuule. Ota nää. Nää on rokki. Niin on Lenitakin.
1: Okei. Okay.
2: Jos ei sua häiritä, että ne on noin paljon.
1: Hei,
2: Ervinika, Irvin. Antti, mä oon hitsi.
1: Rupee olemaan
2: meillä. Laitapa ne. Kato. Niillä voi. Siinä on tupla aurinkolasit. Niillä voi hitsata. Noin.

0: Mika Sundqvist, vittu mitä paskaa. Sinä äsken oli kapteeni Kosmuksen Kaju tuossa radio-ohjelmasta Yle Is-radiolta pöllitty pätkä, missä Erkki Pirtola oli vieraana. Kapteeni Kosmos on tulossa myös Keskiviiston Kajuuttaan vieraaksi, sanotaan tässä kevään aikana. Ja mitä sitten tehdään? Laitatko happosekoitus? Ei vielä. Lähdetään Marco Polon matkassa. Marco Polon matkassa vaikka minne. Simo Laiho. Kaikkihan tuntevat tämän Black Motorin rumpalin tässä urkumusiikkivaiheessaan. Heitä viihdyttää vuonna 81, sanotaan. Noin lonkalta pyöreästi heitettynä.
1: Joka vaelsi Kiinaan, muhtimen... Tämä on laulu suuresta löytöretkeilijästä, joka vaelsi Kiinaan monien vaarojen kautta 700 vuotta sitten. Marco Polo.

Kouvolassa lukin, peikkojen pukin, sorkkien soma sipsutus käy. Hyytävä viima, karkelon kiima, sorkat ja sarvet, muuta ei näy. Veikkonen kuule kauhistu, oi, viisien himo hirnun tasoi. Ruumiita tuodaan, saavista juodaan,

saa itse kukin käydä, kun aamu ankea on. Kaamea korsu, nurkasta norsu hiipii ja se on torjumaton. Veikkonen kuule kauhistu, oi, viisien himo hirnun tasoi. Ruumiita tuodaan, saavista juodaan, ornassa hurraa.

Tässä hän Juha Vainio Microvox Studiolla vuonna 1971 Luolassa lukin. Saatana, Junnun boksissakin lukee, että vähän kömpelästi kulkevaa jatsvalssia. Imekö jatsmiehet horniansa? Lähdetään sitten Lättyketu ja tehosekoittajien matkaan retkelle Iskelmä Suomeen.

0: puolustuksen keskustaa lusikkapuolta laukaus. Saman tien tasapaino menee, mutta Ville Peltonen ottaa kiekon ja tulee samaan paikkaan. Jutila lauko ja siellä on! 4-0! Ja jokohan nyt taittuu? Joko nyt taittuu selkäranka? 42-52! Thomas Östlund neljännen kerran antautuu tässä pelissä. Siellä vedetään jo valssia katsomossa. Ja Timo Jutila kahden jäähyn jälkeen pamauttaa viidennen maalinsa tässä turnauksessa. 4-0. Ja jos käytetään tätä kulunutta sanontaa, mikä on täällä MM-kisoissa jo tullut Yleisarjokin joukkueelle tutuksi, se on siinä.
1: Sikäli hyvä ratkaisu, että tämä on kuitenkin niin ylivoimaisen vaarinen. Sekki kolmikko ollut loistava katko Suomen alueella. Ja nopeasti palataan Riku Haalille kiekko. Sieltä spurttaa

Samsung. Poikittaisi syöttö. Hyvä kantko. Siitä päästään jopa Kaanalla yhtä vastaan. Peltonen.

olisi hyvä iskeä viidellä kierroksella jälleen ja tuoda lisämauste tähän pituuden loppukilpailuun. Tommi Evilä, viides syksy, lähteekö siitä sitten seuraava pitkä loikka? Noin pitkä loikka se on. Se on niin pitkä loikka, että jos se on hyväksytty hyöty, niin se menee yli Suomen ennätyspituuden, mutta sen verran voidaan heti sanoa, että siinä on 2,9 metriä hyötäistä, mutta se on niin pitkä, koska Tommi Evilän viidennen kierroksen hyppy on mittauksen alla, ja se tulee, se on päällä hyppy, 8,25, Tommi Evilä ohittaa sen kirjan, on Liina Marttinesin, ja taas joudutaan sama fraasi toteamaan, suomalainen pituushyppäjä arvokisoissa, mitallin syrjässä kiinni, yli kahdeksikko, ja nyt alkaa sitä tapahtua, kun täällä tällä sivulta viimeiselle kierrokselle, Lankko pistää selvästi sen verran paljon tökkää pesänä.

joukkue tekemässä virheen vai kestävätkö he remontteja?

voi myös olla, että... Voi myös olla, että Danny ei koskaan kuulla keskiviistossa, koska Danny on niin paska. Mutta toisaalta te voitte kyllä toivoa, jos löytäisi joku hyvä iso Del 5, mä voin kyllä soittaa.

Joo. Tuli tossa mieleen kyllä vähän, että veikkaan, että Mertarannan Antsa siellä aina kyllä kuuntelee Hawkwindia, kun se selostaa. Et siinä on vähän samanlainen tämmönen niin kuin symbioosi, niin kuin tää, että Pink Floyd, kun on tehnyt Dark Side of the Moonia, niin nehän on kattonut Wizard of Watchia siinä niin kuin sekunti sekuntilta, että siellä Mertarannalla on toisessa kuulokkeessa Hawkwindia, sieltä energioita tulee niin ettei mitään. Tässä on taas Erkki Ertamon vaihteeksi.

0: Kilovat tummat, niin ei mulle rauhaa suota. Seuraavaksi haluan soittaa Aapel ja Pepe Sven-jengin musiikkia sinkulta Julian kautta matkalla maineeseen. Anteeksi, mun on pakko laittaa valot. Tämähän on semmonen mahtava tyyppi Lahdesta kuin Aapeli.
1: Hyvää yötä!
0: Oho, Aapeli Rissanen Lahdesta ja hänen kaverinsa. Aapeli oli mulle semmonen kova vaikuttaja aikanaan, kun aloittelin katusoittouraani. Aapeli soitteli aina siellä kadulla ja sit mä menin siltä kysyn, että miten tää homma toimii ja näin. Ja siitä asti olen sitten soittanut kadulla 13-vuotiaasta ja siellä se Aapeli vieläkin mennä porskuttaa Lahdessa ja Heinolassa. Ja sattumaisin löysin, että hän on tehnyt Seiskankin joskus aikanaan 80-luvulla matkalla maineeseen. Joskus toi myöhemmin pitää soittaa vielä, mä sain siltä semmosia demoja, siellä oli helvetin hyviä juttuja. Mutta

0: Joo, siinä Aapeli ja Pepe ja Svengi jengi musiikkia Lahdesta Heinola lähtöstä. Sitten otetaan toinen vielä Lahti-biisi, Asema Ravintola, Oski Ritoranta, Rauli Nordberg, Garrett bändi, erittäin hieno klassinen suomalainen klassikko, josta ei ilmeisesti hittiä kuitenkaan tullut. Vitut siinä, keskiviisto.
1: Joen suun myöhästyy, on aika astun asema ravintolaan.

0: Joo, siinä rockmusiikkia Lahdesta, Garrett. Rauhoitutaan vähän välillä. Otetaan, joo, vai, ai ei rauhoiteta.
1: Eikä.
0: No, otetaanko joku nopea twisti vielä tähän väliin? Joo, otetaan twistiä tanssitaan. Ja miltei meidän tämän kerran teema, Erkki Ertama. Vitsi, mikä se nyt oli? Elikkä Saluna Santeri soittaa meille Twist Sikermän. Noniin, go!

Joo, täällä alkaa jo toimittajalla ihan hyvässä lähetyskännissä. Kelaillaan ja selaillaan se, mikä keritään. Soitin muuten tänään

pitkä oli lähdössä tonne Espanjaan lomailleen. Tää nähdään tässä viimeistä alkuviikosta. Jos mulla on kuuntelijoita Lahdessa, niin tehdäänpä joku meetingi jonnekin sinne. Vaikka pikku Esku rantaa. Kunhan töistä päästään, sanotaan hommeili heihin. Joo, laitetaan vielä yksi kunnon rockitäräys tähän. Ja sitten lähdetään kuuntelemaan. Sen jälkeen kuunnellaan klassinen suomirock-hitti myös. Oikeastaan mun mielestä yksi parhaita balladibiisejä, mitä Suomessa on tehty. Tää otetaan vielä yksi rockipuhelimeen. Pukkirohelimeen. Kello soi. Täällä The Confederates. Richard Stanley johtajanaan vuonna 1981. Parempi kuin Matchbox.

Joo, siellä Mikko Siltanen näyttää olevan linjoilla. Tässä just puhuttiin tästä niinku väittelystä, että muka Pirkan kuuluisa nakki, sukka, sininen kalja olisi muka samaa kuin Olvin pullokalja. I totally disagree. Kyllähän sinne Iisalmesta tulee maailma, kyllä se nakki. Mutta voisiko tässä olla myös semmonen niin kuin tölkkikaljan paskuus? Mä en ikinä itse osta tölkkikaljaa. Okei, se pullokalja on vähän kalliimpaa, mutta mä en myöskään kaihda lämpimän ja väljähtyneen kaljan juomista niin kuin jotkut. Ne ostaa niitä vitun tölkkejä tänne puoleen väliin ja sitten niin ottaa seuraavat. Missä ne säästöt, missä ne sentit on, mistä näitä senttejä tulee, en tiedä. Jos tiedätte asiasta jotain, soittakaa vaikka tänne. Seuraavaksi kuunnellaan Matti Juvaa ja Pikatien haltia täällä

kanavat 1-2. Yhteiskäyttö. 1. Hollanti ja ruut kullit. Kiitos. Saksa ja Helmut Pallit. Kiitos. Jaha.

Ei saatana. Ja minähän kohta tässä jo lähden. Tiedättekö minne? Ei. Vaan

0: Samoni.
1: Voi Kaija, kun se aina jaksaa musta huolta.
0: No miks en nääs jaksais, voi nääs.
1: Lähditään nääs.
0: Yhdessä mennään nyt.

Soin tässä juuri. Soin tässä juuri terveisiä tämän kasetin lahjoittajalta, terveisiä takaisin, jos ollaan siellä kanavalla. Kultaahan tässä tulee, taikka kunniaa tai paheksumista vähintään.

kulta tai kunnia, niitä joskus tarjotaan. Kulta tai kunnia, mutta jompaa kumpaa vaan. Joskus menee paremmin, joskus pelin menetin, mutta laulu jatkuu aina vaan, se ei pääty.

0: Oye, oye.
1: Oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, ennen kuin mä unohdan mainita, niin se suomirock-klassikko itkisin mieluummin oli Luonteri Surf. Oh, jatketaan urheilun ihanassa maailmassa. Lähdetään vaikka tupakalle tai jumppaamaan, ellei pumpata osata. Sami, viittikö sä laittaa sen ruudun takaisin? Kato, kun mä en, niin kun ne, mun pitäisi nähdä ne mittarit. Anteeksi. Noniin, ei mene särölle.

Taas täällä on selvästi palattu rasteilta. Palasimme tuosta piharastilta. Kaikki yhdessä kunnossa ja koossa. Kuunnellaan seuraavaksi tämmönen sodanvastainen laulu. Vanha bosnialainen kansantappamislaulu. Tää on mun suosikkibändi tässä maailmassa. Perjantaina olen menossa Tampereelle katsomaan heidän keikkaansa. Freud, Marx, Engels & Jung.

Sä tunsit mut aiemmin Markkuna, Lörsson, Liveät lepakkomies, Gafoni, Pas 2 julkaisu, Pas 2.

Jumala on tehnyt liiton sinun kanssa. Juutalaiselle ensin veren tähden hän teki liiton, jota ei voi kukaan, koska se on täyden liiton.

0: pinta su sisintä. Uuden näyn selkään suunnan. Niin Jeesus näki, minä hän meni, mutta hän näki myös, mitä tuli olemaan.
1: Joo, joo, Jeesus, Jeesus, vittu saatana. Pistetään sen väliin vähän syntistä aikuiskantria, tämmöistä pehmokantria. Tässä kiroillaan ja huorataan ja juodaan viinaa niin saatanasti ja pilveä ja mitä kaikkea tässä tapahtuu. Kenny Rogers.

0: saralla.
1: Mä menen töihin, kun mä olen työharjoittelussa, niin menen töihin vai jäänkö mä kotia. Monta kertaa on melkein jäänyt kotia, mutta sanoin, ei pakko mun on mennä. Viime minuutin äkkiä, on pakko, mun on pakko lähteä.

Tää on Jesse Winchester, ei tästä sen enempää. Jotenkin ton bändiin tää liittyy kai, mutta mitä siinä? Nyt on kuulemma muotia tää ruotsin suomalaisuus. On tullut se joku leffakin tässä näin ja kaikkea tämmöstä. Keskiviisto osallistuu siihen soittamalla Jorma Käkelä ja Nakke Vatasen studio-orkesterin kappaleen Rouvan sauva. Suomalaista musaa Ruotsista. 75. Let's Fox and Trot.

rata ois, koska lapset sieltä lähteneet on pois. Aamuin illoin kuuluu surrurrur, mä kohta hermostun, sekä seinään lyön mä nyrkilläni pum. Surrurrur, kuulen takaa seinän naapuristain, surrurrur, autoratako on vain. Kerran loppuivat patterit partakoneestain, silloin kauppaan juoksin, että uudet sain. Kertoi kauppias patterit, kaikki jo ois rovan naapurin ostanut pois. Aamuin illoin kuuluu surrurrur, mä kohta hermostun, sekä seinään lyön mä nyrkilläni pum. Surrurrur, kuulen takaa seinän naapuristain, surrurrur, autoratako on vain. Enää hillitä voinut, en kiinnostustain, pian jo vastaan.

juotu, sen on nautittu illalle. Minä mietin, ei kai ole riski, jos autolla ajelen. Oli juotu vain muutama viski, oli tunnelma taivaallinen. Ei pakottanut päässäni järki, kun mä liikkeelle kurvaasin. Vaikka hieman sano silmiä särki, kaasun pohjaan mä survaasin. Sitten kaahin mä kuin rallitiellä, mutkan suoriksi tosta vaan. Olin erittäin reippaalla mielellä, muiston kautta kun oikaistaan. Sussun kanssa kävelyllä olin mä, ja mielessä mulla oli pienen pienet systeemit. Mutta ei ollut meillä paikkaa, missä juotais aamusaikkaa, pulvan tämän sinä ratkaisit. Siellä saavui tullun lailla ajaen, kun mieltä vailla tuhatta ja sataa kaahaten. Polkua sä kuljit kaitaa, pätkää vanhaa rauta-aitaa, takapuskurissa raahaten. Oli kulmassa liikennepalot, ja ne näyttivät vihreään. Oli korkeat ja matalat talot, valot vaihtua ennenpäin. Silloin keskellä risteystä kuul ankara rysähdys. Oli matkani silloin kystä, tuli äkkiä.

J. Klimenko. Seuraavassa Arto Parviainen, Kypärämäki.

Huhhuh, siinä oli Arto Parviainen Kypärämäestä alun perin Äänekoskelta. Siinä on muuttanut. Tapasin Arto Parviaisen ensimmäisen kerran Jyväskylän kauppakadulla, kun hän soitti siellä kitaraa ja lauloi. Kitaralaukussa ei ollut yhtään rahaa. Minä heitin sinne, mitä mulla oli, ja siinä oli levyjä myynnissä, se maksoi 20 euroa kappale, 5 CD:tä studiossa äänitetty, ja mä tingin sitten sen, että mä ostin 10 kappaleen ne kaikki, 50 euroa, mistä nekin rahat oli, mutta tulipahan hankittua, ja se sanoi, että mä olin ensimmäinen, joka heitti sille rahaa, että justiinsa poliisit oli yrittänyt häätää sen pois siitä, siinä oli meinannut tulla jotain riitaa, että hän muka niin kuin laulaa liian kovaa ja tämmöstä niin kuin kantaa ottavaa biisiä. Tuli vähän semmonen, minähän voisin tässä olla melkein niin kuin John Hammond, että täältä löytyy kadulta tämmönen Suomen Dylan tai sanoisiko Jyväskylän Jandek. Täysin omaperäinen toi niin kuin rytmi ja sävelkieli. Tosiaan Parviaisella on muistaakseni viisi CD:tä. Ja niissä on kaikissa parikymmentä biisiä. Tämmösiä. Ja hyviä pointteja paljon niissä. Täytyisi ehkä joskus pitää semmonen Arton kanssa semmonen ohjelma. Keskiviisto. Ja tosiaan veikkaan, että se 10 000 vinyyliä löytyy Artoltakin. Ja en aio kysyä, miksi sinulla on vinyylilevyjä. Luulen kyllä, että Arto ei vastaisi, että mitään vittuja sinne kuitenkaan. Joo, lähdetään Lappiin. Täälläkin oli Revontulia vähän aikaa sitten. Ne on Revontulet loistaa, Trio Poseidon. Rajut editit on kyllä tehnyt tää studiomestari. Sekin oli joku kova tekijä, mä en muista kuka se.

0: Ja kyllä pitäisikö lähteä baariin kohta?
1: Ei!
0: Sivuraiteille seuraavaksi tulee tämmönen kuin Markku Kujala. Tää on mun ihan uusia suosikkilaulutekijöitä. Tää on ihan tämmönen niin kuin perustarina. Sivuraiteille. Vittu, tässä toisessa levarissa joku vika, mitä tyyppi.

0: Tää jotenkin pätkii aina välillä tää, mutta mähän voin tässä höpöttää jotain haussun hauskaa tähän väliin. Sanotaanko näin vaikka, että... Pieru! Kaka!
1: Perse! Pieru! Piipeli menee pilluun! Piipeli menee pyllyyn! Pylly vastaa pyllyä pum pum! Pylly vastaa pyllyä pum pum!
2: Pylly vastaa pyllyä pum pum!
0: Pylly! Pieru, pieru, pieru, pieru, pieru! Paska, paska, paska, paska!

Less.

0: Onu Onu
1: Let's

Jää kylmä tuuli kulkee lävitse.

Laine.

0: Tiedättekö mitä, musta tuntuu, että mun kannattaa nyt lopettaa. Woohoo! Pelkkiä
1: En tiedä, toi toinen soitin on jotenkin kummallinen, mutta...

0: Mikä on?
1: Ongelma läksin tänne kantamaan.
0: No niin, tännepä vaan. Kantelemaan.
1: En tiedä mitä tehdä, kun lapset lähti. Lapset jätti ja vei vaimon mennessä.
0: Jaha, vai niin. Katsotaan. Vaimo on mennyt lapsiinensa pärnäsi korjaa molle.
1: Oi. No, te tuhannesti nyt kiitoksia vaan tästä vinkistä. Kas kun ei itelle tullut mieleen.
0: Eipä se aina tuule mieleen.
1: Niin on huojentunut olo, että...
0: Niin.
1: Varaa lauletella, kun asiat on hanskassa.
0: Niinpä se niin.
1: Se on homma hanskassa kerta kaikkiaan. Niin sen on. Näkee kyllä kaikki.
0: Niinpä
1: näkee. Huomioon semmoista selkeyttä ja varmuutta.
0: Kyllä.
1: Ja perispohjasta hallin.
0: Kyllä, juu.
1: Kiitos. Saunomaan sitten.
0: Saunotaan.
1: Oikein kunnon kiukalla.
0: No niin.
1: Mulle vinkkiä elämää varten antaa.
0: No tuleepa vinkkiä löitä.
2: Terve. Tule käymään. Lähetään ostelemaan, jotta siellä on hieno ilma. Mentäs autolla ostelemaan. Mitä vaan ostelemaan. Lähde mukaan ostelemaan. Mennään kauppaan ostelemaan. Lähetään jotain ostelemaan. Lähde mukaan ostelemaan. Nyt vois lähteä jo ostelemaan jotain.
3: No. Haluisit siellä lähteä jonnekin jotain ostelemaan?
2: Joo.
3: No lähde!
2: Lähde!

0: Suomalainen perusmies ei kameran edessä hävi hymyilä.
1: Tietääks rouva tämmöstä juttuu? En ollut kerran. Tietääks rouva, onks täällä miestä vessaa?
0: Kahdella kopilla.
2: Se on tuo vasemman liiterin takana.
1: Vasemman liiterin takaa?
0: Kato hei, rättärin kurvas tohon.
1: Niin, kurvaskii, kyllä mie näjin.
0: Näh, miekkii.
1: Siit mie tiesin, kun mie näjin.
0: Niin, siin on nyt rättärä.
1: Se on nyt siin. Sieltä tulee herra.
0: Niin, tulla.
3: Päivää. Jäi, että ei. Tällaiselta täällä nyt sitten näyttää.
1: Niin näyttää.
3: Ei mun pitää nyt tulla tänne päinkään, mutta ei tunne

0: olemassa ollut.
1: No silloinhan sit pitää ruveta kasvattamaan.
0: Onhan meillä idea.
1: Niin on.
0: Eihän se luoja laiskoja tarvii.
2: Ei niin.
0: Ei tarvii.
3: Onhan se vähän niinkin. Se

0: ei todelliset rahamiehet paljasta kortteja.
1: No siehe selio, teiku, hän tarkoittaa, että hän näyttää, että hänellä on rahaa.
2: Joo. Mutta eihän meilläkään ole killinkiikkää.
1: Ei olekaan.
2: Mä ei olekaan.
1: Ei niin, kumpa olisikin.
2: Niin.
1: Mut onhan...

0: tämähän on täys paskalan alas.
1: Hyvät tavat, mutta rasisti.
0: Oho. Harrastelija.
1: Amatööri.
0: Diletantti.
1: Uutantti.
0: Talitintti.
1: Tundrakurpitso.
0: Kurppakuovi. Tilhi.
1: Kuule, nyt myös oikea lähetään ja kostetaan.
0: Otetaan sellainen konthahumala, että et on lanthalaispoka ikunas nähnyt.
1: Tule. Sitä minä kaikista perkeleimmin ihmettelin, että miten se sai sitä aikaa kulumaan niin paljon siihen yhteen pulloon. Kursailija.
2: Hyvää yötä teille kaikille täältä Keskiviistosta. Päättäköön tämän lähetyksen The Sleep Sleepers ja Tiina Tiikeri. Kuulemma tämä biisi on äänitetty, kun ne tuli suoraan jostain Amerikasta tai vastaavasta. Ja ne oli vähän väsyneitä. Saattoi tulla muutama vittu ja kunnianloukkauskin, mutta that's life.
3: Paska lähti Paavo Pönttö.
4: No
3: ei! Ei! Paska lehti ja Vauvo Pönttö puhelimessa!
4: Haluaisin saada henkilökohtaista osastolle ilmoituksen.
3: No okei, okay, yhdistän!
1: Henkilökohtaisia osastolle!
4: No täällä on sellaisen ilmoituksen, haluaisin teille henkilökohtaisesti osastolle, että Kaimaani etsii kirahvia.
3: No vai no. Aivan varmasti ihan omaa kultaa. Kultaa kutsu, siellä on vakituinen duuni vai niin, ja pitää olla luotettava, eikä tupakoita. Saako tupakoida?
4: Ei, foto on...
3: Lärvikin!
5: Hei!

0: Paskalehti, Aavo Vanttu puhelimessa.
1: No, kun mä en osaa oikein puhua suomea, mä haluaisin puhua panojuttu saameksi.
0: Panojuttu saameksi?
1: Voimmeko vaihtaa saamen kielen heti?
0: No kuulkaa, voimme me tässä saamea puhua, mutta en minä viitte teidän kanssani panojuttuja puhua, ellei teillä ole uutisarvoa. Oletteko se mikään julkis tai tällainen?
1: No, olehan minä valkea puskapää.
0: No juu, antaapa tulla panojuttu sitten.
1: Pukkina

Tästä pariin lähtö countryt vielä ottaa. The Christian Life. The Birds. Tämä parsu. Jeesus oli vittu kyrpä. Jeesuksella oli muuten varmaan ihan vituiso kyrpä. Ja muuten niitä naisia siinä.

0: No niin, nyt loppu. Nyt
1: loppu. Katkaisen lähetys, Joel. Kiitos. Voitko katkaista lähetyksen? Kiitos!
2: Joo, me voitais aloittaa.
3: No, toivossa vasta riittää. Käy se Eetu hakee ja ota vaikka ota vaikka vielä huomioon ja sitä puolen iso viisi.
2: Onks toi D-boksi päällä? Tässä on päällä, mutta ei kuulu.

ja Passo on myös. Ja Passo on myös tämän keskellä. Passo on kaikille. Passo on paljon myös yleisöllä.

täällä maakuoppa. Mitähän siellä muussa maailmassa tapahtuu? Täällä on vaan tää luonto ympärillä suhisee.

Oho. Täällä kuopassa helposti osuu jalka väärään nappiin. Ihan ahdas paikka. Tässä on tällainen mätäs. Varpusia. Varpuja. Varvikkoa.

Mulla on kasattuna tänne kuopan pohjalle myös tällainen soittolista, joka saa vähän ajatuksia pois siitä tilanteesta, joka teillä siellä maailmassa on. Kuunnellaan vähän sen sisältöä.

Lisäksi täällä on vanhoja seiskoja, joita voin teille jossain vaiheessa tuossa lukea. En vielä.

No joo, aika peruselämä tässä on ollut viime kuukaudet, vuodet, viikot, päivät, tunnit. Ei se valtavasti ole muuttanut tässä arkea. Että on pitänyt tulla tänne kuoppaa asumaan. Ihmisen elämässä on muutenkin vähän sellainen kuoppa. Kuoppa, jota täytetään ja siirretään ja siellä synnytään ja istutaan ja syödään ja juon kahvit. Se sen kummempaa. Se on ollut aika iso muutos, että täältä kuopasta pitää jatkuvasti olla jossain kokouksissa ja etäyhteyksissä sinne maailmaan. Erikoista, kun näkee oman naamansa siitä ruudulta yhtäkkiä. Kun joulusta asti on istunut täällä, niin oma naama on aika vieras. Siinä se hohtaa sitten Teamsin ja Zoomin ja Hangoutsin ruudulla. Kohtaa itsensä ihan uudella tavalla. Ääni on mutella ja oma naama tuijottaa pienestä ruudusta nurkassa. Ääni on mutella ja oma naama tuijottaa.

0: yllättävän paljon täällä Kuopassakin teknisiä ongelmia.
1: Ei niistä pääse täällä. Täälläkään ero.
0: Tuo kappalehan ei tosta soimaan lähe. No.
1: Eipä täällä lasketa onnistumisia ja epäonnistumisia. Ihan on täällä rauhaisa.

ainakaan. Tarpeeksi moni oleks kuullut. Ja minäkin kuulin liian myöhään. Kun uroteot oli jo tehty.

Kirvaston levy on kyllä hyvä. Ja voihan sitäkin sanoa kyllä tekniseksi ongelmaksi, mitä tuossa äsken puhui, että jos on kanavalla äänet nollassa ja se ei kuulu, niin onhan se tavallaan tekninen ongelma, mutta vaikea kyllä siitä syyttää ehkä näitä laitteita täällä kuopassa, että kyllä se ihan oma sormi on, joka siinä ei osaa. Mutta tekninen se on sormikin, omakin sormi. Jännä lähettää radiota tänään aiemmin päivällä 12 tuli Henrillä lähetys ja Henri arvioi, että 10 vuotta edellisestä lähetyksestä radiohearin vanhat studiot on heränneet. Mä oon lähettänyt yölähetystä varmaan viimeksi joskus. Mitähän sitä käytännössä olisi? Varmaan siitä on joku 5 vuotta jonkun nopea rätkäytyksen tehnyt, kun miettinyt, että voisihan tätä lähettää. Usein tulee radioon tartuttua silloin, kun menee jotenkin silleen sanoin kuvaamattoman huonosti. Tällä radiossa voi puhua asioista, mistä ei missään muualla. Se on aika jännä juttu. Alappa lähettää.

0: Katsotaan joku toinen iloinen uutinen ajalta. Ajalta, kun kaikki oli hyvin.
1: No niin, täällä olisi. Nythän tuli näitä verotietoja just, niin nämä varmaan kiinnostaa. Hurjat mätkyt. Juontaja Jaajo Linnanmaa nousi koko kansan suosikiksi Radio Suomi Popin aamulypsy-ohjelmasta. JNE. Vuoden 2014 verotietojensa mukaan Jaajolle pamahti huimat 20 935 euron mätkyt. Kyllähän se riemastuttaa tällaista toista ihmistä se. Älä usko.

Joo, sitä alkuun mietiskeli, että tämä ei varmaan niin kuin ole oikeastaan totta. Sitten mietti, että no, tämä on ehkä totta, mutta tämä ei tavallaan tarvitse tuntua todelta. Sitten alkoi tuntua jotenkin, että tämä ei ole totta, mutta onko siellä nyt niin valtavasti merkitystä sitten, että jos koko elämänsä on niin kauan kuin muistaa, niin miettinyt, että totuutta ei ole silleen olemassakaan. Että nythän ollaan jollain tavalla asioiden ytimessä, että kaikki ihmiset on tässä samassa tilanteessa, jossa huomista ei ole ja eilinen on muisto vain jostain vieraasta. Jotenkin alkoi mietityttää, että

0: joku sellainen ote elämään, että mitä se niin kuin tarkoittaa sitten, että ei tämä niin kuin kauheasti ole muuttanut asioita, että täällä Kuopassa on ihan hyvä, ihan niin kuin hyväkin olla, mutta sitten vähitellen alkaa tajuta täällä Kuopassa, että muutkin on jossain Kuopassa ja täällä tässä niin kuin maailman metsässä on aika monta kuoppaa ja niissä on aika erilaisia oloja ja kyllähän siitä tulee mieleen sitten niin kuin monenmoista, mutta ainakin itselle on sellainen erikoinen fiilis, kun joskus tuntee, että on elossa. Se fiilis tulee ehkä noin 4 vuoden välein, tulee sellainen häivähdys, että oho, onpas jännä fiilis, että nyt niin kuin päässä ehkä naksahti joku, että onkohan tämä nyt sitten joku aivoinfarkti tai jotain, että tulee sellainen olo, että niin kuin jotenkin kaikki on todellista ja tajuaa tämän niin kuin minuuden ja sellaiseen, että niin kuin on tässä. Ja nyt se on niin kuin yllättävän usein jollain tavalla läsnä, vaikka en mä nyt tiedä, voiko se nyt kauheasti olla. Että kyllä tämä aika lailla tuntuu unenomaiselta ja epätodelliselta ja samalta kuin ennenkin, mutta muilla on nyt vähän sama.
1: They call me Dr. Jones, known as the Night Tripper. Got my satchel of gris in my hand. They be tripping up and back down the bayou. I'm the last of the best, they call me the greedy man. Got many clients, come from miles around, running down my prescription. I got medicine to cure all y'all's ills. I got remedies of every description.

No, yeah. Hey, now, boy.

jotenkin se sairastamisen miettiminenkin on ihan kiinnostava juttu. Tämä on jotenkin niin erikoista tämä kaikki, kun jotain tapahtuu, mutta ei just nyt mulle. Sitten ihmisiä on, jotka epäilee, että onko tässä nyt jotain. Sitten miettii itsekseen ja jossain vaiheessa ehkä soittaa jonnekin virastoon ja kysyy, että voiko tämä nyt olla se. Ja sitten niin hyvin arkaluontoisesti mennä jostain eri ovesta sisään jonnekin näytteenottoon ja varovasti siellä testata. Sitten jossain taas on niitä ihmisiä, jotka sairastaa ja se on kuuma hiki valuu. Mielikuvissa se palaa sellaiseen trooppiseen, sellaiseen ilmestyskirjan nyt tyyppiseen maailmaan, jossa on jotenkin sellainen kuumeinen ja hohkaava olo koko ajan. Mutta se on kaikki niin kaukana. Itse täällä Kuopassa, täällä on aika lepposta. Elämä on niin kuin ennenkin, mutta saa kerrankin olla rauhassa. Ja sitä on haaveillut vuosikausia oikeastaan, että pääsisi sellaiseen kunnon irtiottoon maailmasta. Ainakin itse on kaivannut sellaista koko ajan tässä. Eihän toi niin kuin yhteiskuntaelämä, eihän se nyt kauhean sellaista helppoa ole ehkä monellekaan. Se on kuitenkin aikamoista omituista näytelmää, eikä mun mielestä välttämättä mitenkään kauhean onnistunutta. Sillä aika tylsiä juonikuvioita. Istua jossain kokouksissa ja värkätä jotain taulukoita ja testata nettisivuja ja itse myy esimerkiksi lippuja sille, että ostapa lippuja, tuu sitten kokemaan yhteistä tonne yhdessä. Saat elämyksen ja jaksat sillä taas sitten syksyn työt ja talven työt ja joulu on siinä välissä ja sitten kevään työt ja sitten sukulaisen lakkiaiset on siinä ja sitten voitais vähän kerätä voimia ja maata siellä helteessä. Parhaassa tapauksessa, jos on varaa, niin lähtee ulkomaille Kanarialle tai Goalle ja hiki valuu päästä ja on trooppinen tunnelma ja tuskainen olo ja kerätään voimia siihen työelämään.

toinen sellainen jännä elokuvallinen luontoon liittyvä juttu. Ehdottomasti tuossa on katsellut taivaalle monena päivänä ja aika pitkä aikaa jo tuossa keskitalvella, mitä se nyt nykyisin tarkoittaakaan, niin Venus on hohtanut aika tosi kirkkaana tuolla kuun lähellä ja tuntunut, että se hohtaa koko ajan vaan kirkkaampana ja kirkkaampana. Ja yleensä kun on joku tollainen juttu tuolla taivaalla, niin sit kaikissa lehdissä on juttua, että hei, kattokaapa taivaalle, että siellä nyt ne perseet lentelee tai Venus hohtaa tai muuta tällaista erikoista tai tähdenlentoja tai mikäli satelliitti tai lentokone siellä pörrääkään, lehdessähän se lukee, niin nyt jotenkin oudossa hiljaisuudessa se Venus vaan hohti ja sitä aika monet tutut kyseli, että mikä juttu toi nyt on ja liikkuuko tuo. Monet kun katselee taivaalle, näyttää niin kuin siellä liikkuisi asiat, jotka ei liikukaan, koska se on aika huimaavan kaukainen se esimerkiksi Venus, että sehän on jopa kauempana kuin lähin ihmisasutus täältä Kuopasta. Mutta se on jotain omituisen uhkaavaa. Mietti Lars von Trierin Melankoliaa, jossa on mun mielestä hienoimmin ehkä kuvattu sellaista lähestyvää uhkaa. Ja sitten oli sellainen outo tunne siitä, että jotain on tulossa. Mutta sitten niinku oli ihan sellaista perus hommaa sitten, kun ei ollut siellä ulkona, eikä ollut pimeitä, eikä tähdet näkynyt. Yleensähän me ollaan aika suojassa täällä, että taivas ei yleensä ole kirkas tolleen taivalla, vaan siellä on jotain pilviä edessä ja jollain tavalla suttusta. Ja nyt sit oudolla tavalla tää niinku tuli, se outo uhka toteutui, mikä niinku tuntuu kummalliselta. Mä muistan varmaan ikuisesti se, kun katselin saunareissulla Viitaniemessä. Käveli lyhyen matkan saunalle ja Venus hohtaa siellä ja lumi natisee jalkojen alla ja on sellainen fiilis, että jotain on tulossa. On se jännä. Hienoja hommia. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain back.

Joo. Oli aika jännä juttu muuten, kun ihmiset siirtyi näihin kuoppiinsa. Itsekin kun tänne kuoppaan tulin, niin Suomessa kaikki viihde ja radio ja muu alkoi tuottaa sellaista niin kuin kepeää ja positiivista sisältöä, että nyt kun on vaikeat ajat, niin nyt tarvitaan jotain muuta. Sitä aika monilla oli se ratkaisu oli enää, että tarvitaan jotain tuttuja klassikoita, jotka luo sellaista turvallisuuden tunnetta ja jollain tavalla auttaa ihmisiä selviytymään omituisissa ajoissa ja legendat esiin ja joka paikassa sitten näitä tuttuja ja turvallisia hittejä. Sitten alkoi tulla konsertteja, joka paikassa alkoi tulla konsertteja ja striimatut keikat. Kun biisi loppuu, niin on sellainen täydellinen hiljaisuus. Et siinä vaiheessa, kun pitäisi tulla uploadit ja jollain tavalla ihmiset on läsnä, niin kuuluu lähinnä se ei tuntunut mun mielestä kyllä hyvältä.

Postit häipyy laatikosta, jos sulla koto kuuluu kilinää, jos sulta kuuluu kilinää. Siellä on kauheita mörköjä, siellä on pelottavia mörköjä. Niitä voi vissiin pyssyllä sädettä, niitä täytyy ampua plasmapyssyllä, Ektoplasmat lähtää seinään, mutta kuka sen voikin tehdä sitten, silloin apu kutsutaan. Ghostbusterista apu kutsutaan, ne osaa niitä pysyllä sädettää, ne mörköjä pahoja laittaa ektoplasmas läjättää. Ei pimeän aikaan kannata mennä ulos, siellä voi olla pahoja mörköjä, siellä on kaikki ihmeelliset vehkeet, kaupassa maidot happaneja, kaikki sinne kakkaneja, ja sieltä voi löytyä maton alta vaikka ruusu, siellä on maton alla kaikkia pöpöjä, siellä on kauheita mörköjä, ulkoa kuuluu kauheita ulvontaa, onko siellä jotain ihan ihme porukkaa, naapurissa taitaa olla joku kekkeri, mutta ei yhtään ollakaan, koska nyt on jo keskiyö, eikä siellä pitäisi ketään olla, koska se on huikkeen pelottava autiotalo. Kuka siellä voikin olla, kun sinne valot syttyy itsestään, nyt alkaa jo vähän pelottaa, silloin vissiin joutuu kutsumaan.

jos kissan ulinen loppuu itsestään, jos kissan ulinen loppuu itsestään, jos kissan ulinen loppuu itsestään, silloin voi täytyy vissiin ostaa kissaruokausta, silloin kissaruokausta, silloin kissaruokausta, silloin kissaruoka. Mutta jos kuuluu ihmeellistä, jos kuuluu ihmeellistä, jos kuuluu ihmeellistä ääntä sieltä, niin silloin on jotain ihmeellistä tapahtunut, silloin on tosi kauheita tapahtunut, silloin voi olla peliä vähän hommissa, silloin joutuu apun kutsumaan. Ghostbustersit apun kutsukaa, ne teitä auttaa, ne pyssyllä sädettää mörköjä, niistä lentää ektoplasmat seinään. Mutta jos sua vähän pelottaa, niin elä silloin huolestu, yksin menet metsään piiloon, silloin voi olla siellä mörkö, sekä susi hukkanen ja sekä banaani mörkö. Ja sitten voi olla pahoja setiä siellä, ne voi sua pelottaa, sekä voi olla paha haamu. Haamu voi kalistella luurangon kanssa kahleita yöllä, haamu voi kalistella luurangon kanssa kahleita yöllä. Ne pelottaa hirveästi, koska ne pitää pahaa entä, koska kahleita ei ole käytetty rasvaa, kahleissa ei ole vaseliinia. Se voi aika paljon pelottaa.

Näittekö muuten se uutisen, että nyt kun keskisuomalainen perusti uuden radiokanavan, joka aloittaa tuossa ilmeisesti tämän kuun aikana, niin sinne pestattiin radiomaailman legenda Ile Jokinen juontamaan. No joo, ihmiset tarvii tätä tuttua turvaa elämään.

Pahoittelut, kun äsken katkesi toi kappale, jonka yritin soittaa, mutta mä voin lukea sen sanoituksen tässä, niin se ajaa ne saman asian suunnilleen. Ne oli Tiina-siskon elokuun puutarhajuhlat. Ja mä lupasin laittaa sille salaatin. Ja kun vieraat tulivat siinä 7 jälkeen, minä silmäni sinuun heti naulitsin. Sinä iltana sinä nauroit mun kampaukselle. Ja sä puhuit kuin pikkusiskolle ainakin. Ja sun kirppari pikkutakista kitarakorun minä aamuyöllä itselleen varastin. Ja sä tulit mun uniin, mun päiväkirjaan. Sä tulit mun suunnitelmiin, possun punaisiin. Nyt me mennään naimisiin viikon päästä lauantaina. Oo, me mennään naimisiin. Ollaan yhdessä, yhdessä aina. Sä soitit maanantaina. Et siskolle, vaan mulle. Pyysit kaupungille, elokuviin tai jotakin. Ja mä vihasin sitä typerää toimintaleffaa. Mutta sinua mä rakastin. Etkä oikein tiennyt, mitä sä puhut mun kanssa. Mä kiusasin sua. Vain kuulin ja hymyilin. Ja sä menit kaikista ovista aina ensin. Mut mä sinut siitä armahdin. Ja sä tulit mun uniin, mun päiväkirjaan. Sä tulit mun suunnitelmiin possun punaisiin. Ja nyt me mennään naimisiin.

Olipa muuten aika iso huoli tuossa, sori kun puhun biisin päälle, mutta oli kyllä aika iso huoli tuossa kuukausi sitten se, kun Yläkaupungin yö ja Euroviisut oli tupsahtamassa samalle illalle taas, että mihin sitä menee. On aika vaikea tuollainen niin kuin Yläkaupungin yö on mun suosikki festivaali. Euroviisut on suosikki asia ehkä useiden asioiden joukossa, jotka on hyviä. Olihan se melkoinen probleema, mutta onneksi molemmat nyt on peruttu, niin ei ole sitä ongelmaa niin isosti siinä. Ja saunavuorokin, joka sille illalle olisi ollut, niin on peruttu, niin asiat on nyt ihan taas kunnossa. Kiitti.

Kuulitteko? Elävä yleisö. Elävä yleisö tuollaisen kappaleen jälkeen, jossa kuolemasta lauletaan. Eipä arvanneet silloin, että ensin kuolee yleisö ja sitten vasta Eurooppa.

Loma. Sehän se aina on ihmisillä mielessä. Tuossa jo aiemmin puhuin siitä, miten kiva on lähteä lomalle. Itse en ole sillä tavalla lomalle kyllä lähtenyt, että lähtisi jonnekin Kanarialle tai muuta. 2010 kävi Fuengirolassa, mutta sekin oli työreissu ja oli kyllä aika huonot säät. Harmillista se on kyllä, kun lähtee silleen. Lähtee reissuun tuollaiselle niin kuin aurinkorannikkoalueelle ja huonot säät siellä on, mutta nyt siellä aika paljon ihmisiä kyllä kuolee, että siinä mielessä niin kuin tavallaan aika kuluttaa muistot, että sekin loma tuntuu nyt ihan hyvältä silleen verrattuna tämän hetken tilanteeseen. Monilla toimijoillahan on nyt vaikeuksia, että mitä tässä nyt tekisi, että pitäisi miettiä esimerkiksi jotain myytävää, kun ei perusasiat mene kaupaksi, että on kaiken maailman takeaway juttuja ja muuta, mutta mulla sellainen niin sanottu päivätyö, mitä niin kuin käy, että voi niin kuin taistella asuntolainaa vastaan, niin sehän on tuolla Jyväskylän kesässä ja siellä on niin kuin isoja konsertteja, jotka niin kuin jännittää, että miten niiden kanssa käy ja uskaltaako ihmiset ostaa lippuja, mutta me keksittiin tuossa viime torstaina, kun etävietettiin ilta työkavereiden kanssa, niin sellainen hyvä konsepti. Voisin sen kohta esitellä teille, mutta soitetaan pari biisiä ennen sitä. Nää jatkaa tuossa edellisten teemassa.

Joo, täällä Kuopassa on kyllä kiinnostavinta se, että harvoin tulee seurattua näin tarkkaan kaikkea luonnossa tapahtuvaa. Esimerkiksi toi läheinen järvi tuossa, joka hiljalleen sulaa. Sen ääni muuttuu joka päivä. Se ensin kuulosti siltä, että sieltä alta tulee jonkunlainen hirviö. Tai siis se, että joku yrittää sieltä ulos. Oli sellainen niin kuin valtavan matala ääni, joka kaikui sieltä jostain syvistä pohjamudista esiin. Sitten se alkoi pikkasen raksahdella seuraavina päivinä. Mutta silleen matalia raksahduksia. Eikä sellaista niin kuin, että se oli enemmän sellaista niin kuin, miten sitä sanoisi,

jotenkin se niinku jämiisi, ehkä jämiseminen voisi olla hyvä sana. Se jää jämiisi. Ja sitten se alkoi siitä vähitellen jymistä. Sitten se alkoi krosottaminen voisi olla aika hyvä. Joo. Se oli sellaisia jänniä, niin kuin pidempiä sellaisia. Ei mitään kriikkejä, ne on vasta tulossa, mutta sellaista. Sitten alkoi tulla niin kuin sellaista plumpsahduksia, sellaista niin kuin mutinaa. Se niin kuin mutisi sieltä pinnan alta ja alkoi tulla sellaisia pieniä aukkoja. Ja sieltä tuli pieniä pulpahduksia, vai ehkä bulbahduksia, sellaista niin kuin matala bulbahdus. Ja se tuntui, että on niin kuin joku voima on jo vapautunut, että se ei ole enää niin piilossa, vaan niin kuin se on saanut pienen loven jonnekin kohtaan tuota niin kuin laajaa pintaa, ja se niin kuin on pääsemässä sieltä esiin. Ja sitten seuraavina päivinä alkoi niin kuin laajemmin kuulla, se niin kuin tiheni se ääni ja alkoi tulla sellaista ritinää, siis niin kuin välillä jopa ritinää. Kuulostaa äärimmäiseltä, mutta on kuulunut myös vähän ritinää ja jopa halkeilua ja sellaista kasaantumista, sellaisia leijereitä, vähän niin kuin jotain lehtitaikinaa. Toi jää loppujen lopuksi muistuttaa aika paljon lehtitaikinaa siinä, miten se kasaantuu. Tänään syötiin täällä kuopassa croissantteja ja vähän sen tyyppistä muodostelmaa on myös tuossa jäässä vähitellen. Nythän tuolla sää on taas kylmennyt ja asiat ei välttämättä etene, mutta sanoneen, että kyllä tästä eteenpäin mennään. Seuraavan kappaleen jälkeen esitellään virtuaalisesti tämä ajatus konsertista, joka meillä on suunnitteilla.

No niin, kuvitelkaa, pistäkää silmät kiinni vaikka. Silmät kiinni. Saavutte Jyväskylään junalla. Saavutte matkakeskukselle ja on sellainen kesäinen iltapäivä. Aurinko porottaa aika kirkkaasti vielä, vaikka kello alkaa olla jo viiden tienoilla. Juna on 3 minuuttia myöhässä, eli ihan positiivinen tilanne. Kävelette siinä kohti seminaarin mäkeä, jossa teidän lipussa lukee, että konsertti on. Kävelette läpi kaupungin ja kuljette monenlaisien kohteiden ohi. Kirkkopuisto on siinä. Siellä teinit, muutamat Pokemon Go:ta pelaamassa. Jatkatte matkaa siitä. Vasemmalla vakiopaine. Sitten on niitä kiinteistövälitysfirmoja, jotka ei tykkää siitä, että pihakatu on tullut ja ei pääse autolla niiden kiinteistövälitysfirmaa. Matka jatkuu, vasemmalla sohvi. Sohvin terassilla naureskellaan ja Los Molinos viinit ovat siellä pullot levällään pöydällä ruutilla. Perusporukkaa siellä terassilla, samat kuin aina, ei mitään erityistä tai perushommaa. Siitä sitten eteenpäin. Vasemmalla tuleva kulttuuritalo Villarana. Ei ole mitään tapahtunut siellä remppaa, mutta kyllä se vielä sitä avaa. Uskotaan ja toivotaan ja tiedetään, että minä päivänä hyvänsä siihen tulee. Ja kirjastolla remppa jatkuu. Mitähän sinne tuleekaan, kun se avaa? Onko siellä enää yhtään kirjaa, vai onko se jonkunlainen omituinen oleskelutila? Ihan niin kuin ihmisillä ei kotona ole sitä olohuoneita, kun joka paikasta pitää tehdä se olohuone. No, matka jatkuu kohti yliopiston päärakennusta, jossa kerrankin ei ole remontteja. Aulassa ihmisiä parveilee. Siellä aulassa on myös Jyväskylän kesän lippumyymälä, jossa jonkun verran ihmisiä pyörähtää, mutta tämä tapaus on loppuun myyty. Tämä on aika erikoinen juttu ja tähän on jonkun verran satsattu. Ja lopulta kello soi ja menet saliin. Istut penkille. Yllättävän iso yliopiston päärakennuksen juhlasali. Sitä ei aina tule ajatelleeksi, kun monesti on nähnyt sen jaettuna kahtia, mutta se on aika iso. Tälleen, kun siinä ei ole sitä väliseinää. Valot sammuu. Lavalle nousee valot. Takaisin. Ja lavalle astuu Allu Tuppurainen. Ja esittää ensimmäisen kappaleen.

ensimmäinen kappale, yleisö hurraa, isot aplodit. Allu Tuppuraisella on mukana myös muita röllihahmoja fiittaamassa. Heti esitellään joukkoa, on metsän ihmisiä ja olintoja ja muita röllejä ja maahisia keijuja. Koko joukko rölli metsän kanssa lavalla. Toinen kappale, fiittaajat poistuvat lavalta. Allu Tuppurainen jatkaa. Hiljaisuus ennen keikan alkua. Allu Tuppurainen yksin lavalla. Yleisö odottaa ja lähtee.

yleisö on hämillään. Miksi Allu Tuppurainen esittää tällaista musiikkia? Tää ei tunnu yhtään tutulta. Mutta ihan tykkää.

yleisö aplodeeraa villisti. Vaikka nyt onkin vähän hämmentynyt olo. Aika omituinen juttu oli tää tulla tänne. Mutta nyt alkaa väliaika. Väliajalle poistutaan. Yliopiston päärakennuksen juhlasalissa on keskellä alhaalla yksi poistumisreitti ja kaksi ylhäällä. Vähän niin kuin lentokoneessa. Sieltä poistutaan tuonne aulatiloihin. Joku ostaa kuohuviinin, joku oluen ja joku viinin ja siellä keskustellaan. Kahvikki voidaan hörpätä siinä. Ottaa ehkä jopa kakku palanen, jos oikein innostutaan. Ja helposti 20 minuuttia siinä menee ja kello lyö bling. Ohjelma jatkuu. Toinen puoli aika. Lavalle astuu Nick Cave. Nick Cave aloittaa.

0: wat
1: is hier een...
0: Nein. Etteino kuasa. Eis annukua kane deskune. Kummito puutelle vaan siellä on. Niin kammottavia otuksia, että kyllä minusta on aivan kammottava, kun ne puutelevat. Ja minusta on mukava laulella tämmöisiä kummituslauluja ja peloitella vähän itseäni.

lyhyet oli uploadit. Seuraavan kappaleeseen Nick Cave yliopiston päärakennuksella asettuu flyygelin taakse. Yleisö hiljenee. Lavalla on hieman savua. Valo on pysähtynyt flyygeliin, joka kimmeltää pimeässä salissa. Nick Cave aloittaa.

aika keitto valmistuu. En liiku, koitan pysyä piilossa vaan, muuten ne saavat minut, Olen hiljaa, koitan pysyä piilossa vaan, muuten ne saavat minut, Taikakeitto valmistuu. Taikakeitto valmistuu.

la menin. La maxi en la menin. La maxi en la menin.

äskeinen ääni ei kuulunut tähän tarinaan, joka on kulkenut kyllä aika takellelle. Mutta tässä vaiheessa yleisö on aivan haltioitunut, haluaa lisää, pitää saada lisää. Allu Tuppurainen asettuu flyykeli eteen, valo kimmeltää flyykelissä, lavalla on savua. Nick Cave nousee ylös, tarttuu mikkiin keskellä lavaa, taustalla Lasse Hirven orkesteri. Encore-kappale.

Yleisö taputtaa. Alu Tuppurainen nousee flyykeli ääreltä, kumartaa. Nick Cave nostaa hattuaan, kumartaa. Allu kävelee Nick Cavein viereen. Nick Cave astuu lähemmäs. Tartutaan veljellisesti toisia vyötäröiltä, kumarretaan yhdessä. Lavalle lentää kukkasia. Ihmiset ovat innoissaan, nousevat ylös. On sellainen yhteinen harras hetki. Kuinka tämä olikaan näin hienoa, miten tämä toimikaan. Siitä lähdetään ulos, ulkona kesäyö. Sellainen omituinen, vähän painavan kostea tuoksu alkavassa illassa. Tummat puiden lehdet pinnalla, jonkunlaista iltakosteutta. Istutaan nurmikolle ja kaivetaan kangaskassista tölkit lämmintä virkkaa olutta, sihautetaan ne auki ja kipistetään. Onpa hienoa olla elossa. Hyvä, että se kaikki olikin vaan väliaikaista.

Kate Bush on kanssa miettinyt näitä asioita. Aika jännää on se kyllä, kun miettii, että miten tämä sisään ulos hengitys aika merkityksellinen juttu. Tässä sitä vaan puuhataan ja se aina unohtuu. Mutta olisipa outoa elämään se, kun miettisi jokaista erikseen. Mun koneen tuuletin huutaa. Jos minä olisin se, ei menisi hyvin.

No joo, ei ehkä ollut hirveän hyvä idea soittaa tuota Antti Autio, jonka keikka on nyt suunnitteilla meille tuonne Jyväskylän kesän puistojuhliin heinäkuulle. Ja ei yhtään kyllä tiedä, että miten käy kaiken se, mikä on kesälle suunniteltu. Ehkä kannattaisi soittaa tuollaisia artisteja, mitä niin kuin on tässä itse järjestämässä esiintymää. Tuostakin biisistä tulee sellainen olo, että onpa ajankohtainen kappale. Olisipa hieno saada ihmiset kokoontua ja kuuntelemaan noita sanoja ja löytämään lohtua yhdessä. Täällä sitä kökötetään. Kuopassa istutaan. Jokainen omassa mietitään, että milloin kaikki jatkuu. No. Kyllä se jatkuu. Se on ehkä tärkeintä. Ajatus tuosta röllikeikasta. Sehän varmaan aukesi kuuntelijalle, että se konsepti on tämä Rölli sings, Nick Cave sings, Rölli. Ja siitähän tulee upea, mutta kyllä tuntuu kaukaiselta ajatukselta, mutta kyllä ne unelmat toteutuu. Kaikki ei ole varmaan kuollut. Ehkä.

Joo. Kävin tuossa alkuvuottahan se oli Kaitsydenyksellä kylässä. En olisi ikinä arvannut, että sellainen hetki tapahtuu. Se on uskomaton juttu, että niin sellaisia ihmisiä, joita on ihaillut pitkään, niin voi kohdata. Ja oli aika mielenkiintoiset keskustelut siitä, kun hän puhui siitä, että kaipaa ihmisiä, joiden kanssa suunnitella asioita, kun niin monet ympäriltä ovat kuolleet. Ja siinä tajusi ehkä sellaista mittakaavaa elämää. Kaitsydenys täytti juuri 80 vuotta ja todellisuus siinä vaiheessa on aika toisenlaista. Ja tuntuu aika hurjalta, että nimenomaan ne ihmiset on nyt pistetty lukkojen taakse, että pitäkää huolta terveydestänne, älkää kohdatko ketään, soitelkaa vaan. Ja sen miettiminen ei tullut hyvältä kyllä, täytyy sanoa.

0: tämäkin on yksi niitä kappaleita, jotka jatkuu mukavasti silleen, että voi puhua tämän biisin hännän päälle silleen, että kuulostaa niin kuin suunniteltu äänimaailma tähän.
1: Paljon, mutta vähän ja

kun miettii teitä kuuntelijoita siellä, jotka kuuntelette Radio Heari yölähetystä. Pitkästä aikaa tulee Radio Heari yölähetys. Niin eihän tää ole mikään niinku poikkeustila tällä hetkellä tässä, vaan näitä yölähetyksiä pitää nyt jatkaa. Samoin mä toivoisin, että Henri jatkaa lähetyksiä ja muut, koska tää on meidän aika. Tää on jännää tää elämä tällä hetkellä, kun tuntuu, että tähän on valmistauduttu koko ajan. Itse ainakin on niin suuren osa elämästä elänyt sellaisessa sosiaalisessa muodossa, jossa ei tapaa ihmisiä oikeastaan koskaan fyysisesti, että tämä on niin kuin aika tuttua. Ja ei ole ollut näin paljon ihmiskontakteja kuin nyt, niin varmaan vuosiin. Koko ajan tulee viestejä ja ihmiset haluaa lähettää radiota ja kertoa terveisiä ja kaikkea muuta. Silläkin sitä miettii, että mitä tämän jälkeen tapahtuu. Voidaanko me palata johonkin entiseen. Mun vahvin ajatus on, että kyllä voidaan. Mä en ole kauhean optimistinen sen suhteen, että ihmiskunta noin vaan oppisi. Se vaatii vielä isompia asioita, vaikka tää niinku on suurin asia, mitä ihmisillä on ollut. Sotien jälkeen, vaan onkohan te jopa isompi kuin sodat, koska sodat on aika tuttua tavara. Sotiin liittyy tietty kaava ja tietyt ihmiset, jotka osallistuu ja tietyt ei, mutta nyt kaikki on tässä mukana. Ensimmäinen globaali tapahtuma ihmiskunnalla. Näin niin kuin tapahtumajärjestäjän näkökulmasta se on aika kiinnostavaa. Ja pistää miettimään kyllä monia asioita. Samaan aikaan itse on sellainen, että miettii omaa toimeentuloa ja omia laskuja ja kaikkea sellaista tosi pienen piirin juttua, mutta sitten miettii myös mahdollisuuksia tulevaa, joita ehkä mietti enemmän 10 vuotta sitten, silloin kun lähetti näitä yölähetyksiä jatkuvasti. Mä olin silloin paljon avoimempi kaikille, koska ei ollut velkoja eikä muuta. Nyt mä oon jossain siellä puolivälissä ja sä oot siellä ja sä toinen oot siellä toisessa päässä. Ja toivottavasti tästä tulee jotain uutta. Ainakaan itse en oo kyllä hirveästi ollut vakuuttunut siitä, mikä meininki on ollut. Mut katellaan. Kuuntelet Radio Heari yölähetystä.

No niin, hyvä kuuntelija. Siellä sitä ollaan. Miltä siellä tuntuu? Seuraavaan yölähetykseen voisi laittaa soittomahdollisuuden. Aika perinteisesti ollut näissä mun yölähetyksissä mahdollisuus soittaa tänne studioon ja jutella asioista ja näin. Ja voisi ehkä katella paremman mikin ja kaikkea tällaista. Täällä Kuopossa on kuitenkin sähköt ja ihan hyvä netti. Ja eihän tämä niin kuin ole kauhean samanlaista kuin vaikka 100 vuotta sitten tai suurina nälkävuosina tai Nuijasota tai Pähkinäsaaren rauha tai nämä muut hommat, jotka kaikki tietää. Että tavallaan nyt on rankkaa, mutta onhan tämä nyt aika huvittavaa, että meillä on tosi rankkaa täällä yltäkylläisyydessä. Huvittavaa on, mutta ei naurata. Nauratti vähän.

0: Pinta circustalla viikolla.
1: Kaashampurilainen, toista markkaa.
2: Koirasi luottaa siihen, että huolehdit sen hyvinvoinnista kaikin tavoin.
3: Siksi Friskisertti täysravinnoissa on nyt luonnonkuria. Kasvia, joka voimistaa koirasi hyvää suolistoflooraa ja parantaa ruoansulatusta ja hyvinvointia päivä päivältä. Uusi Friskisertti, parempi ruoansulatus plus. Täysravinto, joka sisältää nyt luonnonkuriaa.

aika hiljaista täällä kuopassa. On siis maakuopassa piilossa maailmalta ollut jo useamman viikon. On kuullut, että teillä siellä tapahtuu kaikenlaista, mutta on yrittänyt pysyä täällä syrjässä. Täällä aika rauhallista tähän aikaan yöstä, tähän aikaan vuodesta. On lähinnä pimeetä. Voisi ajatella, että olisi sellainen romantillinen hetki, jolloin suopurussa tuoksuu ja kanerva vaahtoaa, mutta todellisuudessa takamus kostuu ja jää pakottaa selkää, yrittää kellahtaa, niin edessä on juuri ei mätäs. Otetaan pari hittibiisiä tähän väliin.

0: päin rosvan.
1: No niin, siinä oli pari hittibiisiä.
2: Ei tarpeetonta villoikaan, hei! Henselit selkähän, näsäpä, tourahan, Kasper ja Jesper ja Joonatan.
1: Voidaan sitten seuraavaksi jatkaa varmaan jollain muulla linjalla.

jatketaan vielä 15 minuuttia. Sitten kello on 1. Ja 1 on hyvä alku ja loppu. Eikö?

sitä tulee ihmeteltyä monia asioita. Yksi kiinnostava ihmeteltävä asia on kyllä kissa, joka elää täällä samassa kuopassa. Kissalla on kauhea puuhailun tarve ja sellainen läsnäolon tarve. Ja jotenkin tolleen toisesta eläinlajista se sitä tulkitsee eri tavalla. Jos kissa olisi ihminen, niin sille varmaan tokaisisi aika suoraan, että älä pure ja älä kynsi. Mutta kun se on joku toinen, joku toiseus, jota ei voi ymmärtää, niin aika monet asiat on vaan söpöjä ja jollain tavalla hyväksyttävissä. Sitten toisaalta sanoo myös tosi suoraan silloin, kun hermot oikeasti menee. Ja ehkä jotain sellaista tapaa suhtautua voisi soveltaa myös toisiin ihmisiin. Olla vähän suorempia. Samalla ymmärtäväisempi, että jos toinen ei silleen kuitenkaan millään pahalla seuraa hakeudu, niin ehkä se kannattaa ottaa hyvällä vastaan. Mutta sitä on helppo miettiä täällä kuopassa. Täällä kuopassa on helppo miettiä, miten maailma on toisin sitten, kun täältä noustaan, mutta en tiedä. Voi olla samoinkin.

Vau. Tää kone vaan yhtäkkiä sammu, pimeeni, katosi. En tiedä kuuleeko kukaan enää, mutta...

mutta täällä sitä ollaan vielä hengissä. Västäräkistä vähän se aikaa enää ja lähetystä jäljellä. Kauniita unia yölähetyksen kuulia. Kuullaan taas.

Morjesta pöydän vaan. Ihan mahtavaa, että olette näin huikeana Lössinä täällä. Pikemmittä puheita, lähdetään soittohommiin. Mä oon Aino Venna ja esitellään muut lavalla oli tähän myöhemmin.

Kiitos ihan älyttömän paljon. Tosi kiva olla täällä. Meillä on erittäin lämpimät muistot viime kerrasta, vaikka silloin oli todella kylmä talvi. Taisi olla viime vuoden... Oliko tämän vuoden alkupuolelta? Joulukuussa oltiin täällä. Ja oli aivan älyttömän kylmä. Muistan, tuli kipeäksi siitä, että ilman takkia kävin tuossa äärellä. Silloin vielä tupakoin. Joo, muistelen sitä lämmöllä. Joo, olen ollut 9 kuukautta polttamatta ja mietin tupakointia joka päivä. Omistan seuraavan kappaleen kaikille ihmisille, jotka vielä tupakoivat, koska he ovat minun ystäviä.

Kiitos paljon. Meillä on tänään myös meidän levyä myynnissä täällä keikan jälkeen. Ja minun on pakko kertoa teille tänään, että mä teen välillä sitä, että mä käyn googlailemassa niitä bändiä. Ehkä kerran kuukaudessa, kerran kahdessa. Tänään löytyy sellainen hauska juttu, että suosittelen tämän levyn ostamista, koska se on sijoitus. Eli tällä hetkellä huuto.netistä voi ostaa meidän ilmasta promosikkua, niin 6 eurolla. Niin miettikää, että mitä sitten tämä meidän CD tai vinyyli. Ja vuodessa on tämä uskomaton, että nämä potenssit ovat ihan niin kuin mielettömät 0 eurosta 6. Niin tosiaan, jos levy ei löydy, niin se on sijoitus tulevaisuuden varalle. Seuraava kappale on siis levymme nimikkobiisi, eli Marlene. Marlene on omistettu upealle Marlene Dietrichille. Ja se tulee kanssani esittämään upea Kaisa Koponen, upea Anna.

tosi hauskaa kesä, koska me on taas 2 vuotta sitten Kaisun kanssa tavattiin jossain kesäbileissä ja Ilosaaressa alettiin juttelemaan, että jos tehtäisiin joku biisi yhdessä ja sitten tämä on niin, siis koko bändi vähän niin kuin tänä syksynä aloitettu 2 vuotta yhdessä. Tosi hauskaa. Päätettiin Julia sitä romanttisen illallisen parissa kukin puolisomme kanssa. Odotetaan tekstiteistä, kiva on.

vitoset. Seuraava kappale on aikanaan tehnyt erittäin tunnetuksi upea Mahalia Jackson. Se on nimeltään Flower of the World.

upean kohdan vastaan. Toimi myös tänään mun puhustajana, kun ja hänellä on siis paljon mielipiteitä asioista, hän sanoi, että hän haluaa auttaa ihmisiä. Mutta mä olin ollut niin ihan hoopoa, että mulla ei ottanut tämmöisen neuvon mukaan Erikolla. Tämä oli kuuma. Mulla oli myös hänen hinnan paitassa tänään. Siinä myös aplodit.

Turussa ja sähkökitaroissa Johanna Kotila. Vain Indiana Jones on tuntemista, niin hattusankareista ihmeellisempi. Tänään selkeästi huumori kuukausi kauniin.

päättänyt, että sit, kun mä oon julkaistu 5 pitkää albumia, rupeen tekemään näissä biisien välissä Elvis-imitaatioita. Mä

Kiitos ihan älyttömän paljon. Aivan sairaan hyvä fiilis. On siis oikeasti loppukesästä alkaa olla jonkin verran väsynyt, mutta ihme energia teistä tuli. Kiitos siitä. Sanottava, että olin mun isän kesälahdelta kotoisin Itä-Suomesta ja olin siellä Kesälahti-seuran juhlassa, joka oli sopivasti päivä jälkeen sen jälkeen, kun meillä oli tuolla Ilosaaressa keikka. Sunnuntai aamuna 9 lähdin junalla sinne. Ja siellä soitin 3 kappaletta ja yleisö oli kuin kirkossa. Tavutti kyllä hyvin sillä määrätietoisesti. Sitten luin Kotikarjalasta jälkeenpäin, että aina mennä loihti yleisön hurmioon. He voisivat tulla tänne ehkä jollekin field tripille. Mutta ehkä olimme eri keikalle. Ollut ihan superkiva olla täällä. Toivottavasti päästään erittäin pian uudestaan. Tätä vuotta on vielä jäljellä. Week week sinne baarin taakse. Pikabiisi. Kesä häviää, mutta huitukkumaiset tytöt eivät koskaan.

siellä. Kutsutaan tätä kontrabassua läskipekaksi. Ei ole mitään henkilökohtaista, mutta se on aina jotenkin tiellä ja sit siihen ei saa muuta koskea kuin Erik. Paitsi silloin, kun Erik lähtee baariin, jota muut ei noudata. Sitä saa mennä tilaa Erikki. Me vedetään tätä, että on hauskaa, koska kaikki tulee vielä lavalla kertaan, niin sit saa huutia. Mutta kesällä hänen loppuaan, niin se voi pelata aika isoja panoksia. Kaksi kappaletta vielä teille soitetaan. Ensin vähän herkistelyä ja sitten.

sitten vielä yksi henkilö esittää. Ville Pystynen. Mies matkalaukkujen takana, joka on aina valmis vaihtamaan vapaalle arjesta. Ja luultavasti tulevaisuudessa monenkin Tausman bändin tausta mogulina häärivä Rapu Recordsin perustajajäsen. Myös bändin sisällä. Okei, toi meni yli vaan. Mutta siis hieno mies. Tämän kappaleen myötä niin erittäin hyvää ilonjatkoa ja tosiaan levyä meiltä löytyy ja saa tulla juttelemaan, vaikka ei tunnettaisikaan ilman ostopakkoa. Ja eipä tässä muuta, toivottavasti nähdään.

Thank you.

Hyvää iltaa, Höst-West, juhlaväki. Minä olen Jaakko Laitinen ja minulla on suuri ilo ja kunnia startata lauantai Höst-Westin musiikillinen osuus käyntiin. Ja niin ihanasti, että paikallinen orkesteri Laivue teille esittää mahtavaa musiikkia. Yhtye kertoi minulle juuri, että heidän toiveidaan on nousta Petri Alangon purjehduskaverien joukkoon. Ehkä jonain päivänä korvat aukeaa lähemmäksi nauttimakaan ja uploadeja.

kanssa tulevat omistaja ikkunoista sisään. On toimittu perättömien tietojen pohjalta. Metsalassa paikassa vesi on kuin suolaudessa. Totuus alkaa valjeta. Juuri näin on tapahtumassa. Lisää tällaista pimeydään aikaamme. Ihmiset häviää. Rakennukset jää. Suomen maa on siten saastutettu paljon pahemmin kuin jätteillä. Paksuja oksia on revitty. Eläimet on paniikissa. Jotain on pahasti pielessä. Vaaratilanteita on jo ollut. Useita vaaratilanteita. Kesäisin saa epidemian muodon. Onhan meitä huijattu, onhan. Emme ole eläimiä, jotka voi laittaa koppiin.

alkuperäisestä katuvalot paloivat valoisan aikaan. Nekin kohottivat itsensä muiden yläpuolelle. Miten tyhjää ja ilotonta heidän elämänsä on. Pelkkää asfalttia ja betonia. Nyt olisivat päässeet kerralla eroon. Saksilla, puukolla, ei automatiaa. Järjestys säilyy kaupungissamme. Voisinpa jäädä tänne asumaan.

0: Lämmin kiitos.
1: Hei vaan. Me ollaan Laivue Jyväskylästä. Ai niin, se sanottiin jo speakissa, ei mitään sitten. No sellainen asia, että seuraavaksi me soitetaan kappale, joka on aivan uusi, ja me ei ole soitettu sitä koskaan ennen livenä. Te olette nyt niin kuin koeyleisö. Sovitaan, että sillä biisillä ei ole vielä nimeä.

0: Kiitos paljon.
1: Niille, jotka kerkesi jo ihmetellä, niin meillä on myös vanhoja biisejä. Seuraavaksi yksi niistä. Se löytyy sellaiselta levyltä, jota voi ostaa tuolta yläkerran levytiskiltä. Kyllä se kannattaa ostaa.

0: Kiitos paljon. Se oli kappale nimeltä Häivytys. Mahtavaa, että on näin paljon yleisöä meidän keikalla. Voiko olla totta?
1: Laivue. Laivue. Tämä on typerä väittely, koska laivue ei se ole jääkiekkojoukkue. Paitsi nämä kaksi.

0: Me ei tiedetä, mitä kello ihan tarkalleen ottaen on, mutta voi olla, että kemialliset ystävät aloittaa näillä näppäimillä tuolla yläkerrassa, että... Näyttää tosi hyvältä. Siinä tapauksessa meillä on teille vielä yksi kappale soitettavana tänä iltana. Tämäkin on tämmöinen tutumpi kappale ja toivottavasti siitä jää kaikille niin hyvä mieli, että siinä kun sitten viimein menette ehkä kemiallisia ystäviä katsomaan, niin ostatte siinä oikeastaan sitten samalla sen meidän levyn. Mutta kiitos. Me olimme Laivue Jyväskylästä 2014. Niin se biisi.
1: Kiitos vielä kerran bändin puolesta.
2: Kiitos.

0: Kiitos, kiitos paljon.
1: Hyvää iltaa jättömaa. Vai päivä vielä. Näköjään.
2: That's the dude.
1: Yes.
2: Pirustee porukkaan tilaa tehtää.

Tulee, hyvin tulee.

Kossupodissa on vielä kerran Jari Kantanen. Jari Kantanen. Vastassa Sami Puurikka. Sami Puurikka.

0: Kiitoksia. On tullut korkea aika.
1: Kiitoksia.
2: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
3: Tämänkertaisen ohjelman avaa yhtye nimeltä Valonkantajat. Valonkantajat on Uudeltamaalta ponnistava nelimiehinen heavy-yhtye, joka on julkaissut uransa aikana yhden EP:n, muutaman singlen ja kolme pitkäsoittoa. Tuorein pitkäsoitto Vastavirtaan julkaistiin vuonna 2017. Nyt kädessä on yhtyeen esikoisalbumi syksyllä 2020.

Seuraavaksi levyhyllystä löytyy Pulse of the Fall-yhtyeen äänite. Vuonna 2003 aloittanut helsinkiläisyhtye tarjoilee monipuolista rockpohjaista musiikkia ja on kokoonpanoltaan virallisesti trio. Yhtyeen esikoislevy Signs of Life julkaistiin vuonna 2005. Sen jälkeen levy on tullut parin vuoden välein. Uran 8. albumi Ultraviolet julkaistiin lokakuussa 2018. Tässä Pulse of the Fall-yhtyeen uran 8. albumilla kuulet Ultraviolet-levyltä 7. raidan Moments Before.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Park. Park on yhtye, jonka tavoite oli tehdä maailman pelottaminta musiikkia. Yhtyeen esikoislevy Long Since Gone julkaistiin vuonna 2004. Vuonna 2002 aloittaneen yhtyeen kokoonpano kasvoi ennen kuin esikois-EP sai jatkoa. Nyt kädessä on We Are Never Home-niminen 4 kappaleesta koostuva julkaisu, joka on julkaistu syksyllä 2006. Kuulet Parkin We Are Never Home-levyltä kappaleen nimeltä No Hope.

Seuraavan äänitteen on toimittanut yhtye nimeltä Oriental Jam. Kyseessä on Jyväskylästä saapuva trio, joka sekoittelee musiikissaan poppia, rockia ja progea. Kädessä on yhtyeen esikoislevy, joka on täysin bändin omaa käsialaa. Biisien kirjoituksesta äänityksiin ja miksaukseen ainoastaan masteroinnissa käytettiin ulkopuolista apua. Celebration-niminen albumi julkaistiin vuonna 2008. Levy oli ladattavissa yhtyeen virallisilta kotisivuilta ilmaiseksi. Tässä Oriental Jam kappaleella nimeltä In the Dark Side.

Seuraavaksi levyjen joukosta löytyy melankolista rockia tarjoileman Sham Rain-yhtyeen äänite. Sham Rain aloitti vuonna 2002, tällä hetkellä yhtye koostuu 5 jäsenestä. Yhtye on julkaissut uransa aikana 3 EP-julkaisua sekä 4 pitkäsoittoa, joista viimeisin Isolation julkaistiin vuonna 2011. Nyt kädessä on kesällä 2005 julkaistu albumi Someplace Else, levin julkaisi kotimainen Firebox Records. Levy äänitettiin joulukuun 2004 ja huhtikuun 2005 välisenä aikana. Tässä Sham Rain heidän Someplace Else-albumilla kappale on levyn 6 nimeltään The Missing Pieces.

0: Tämänkertaisen ohjelman päättää Elisa Koivupuro. Elisa on Oulusta saapuva laulaja lauluntekijä, jonka musiikki on teksti edellä kulkevaa poppia. Musiikkia maustetaan kappaleissa vallitsevien tunnelmien mukaan eri tyyleillä. Artistin mukaan musiikin tärkein tehtävä on välittää tunteita ja hän panostaa yksityiskohtiin sekä tarinallisuuteen. Kuulet Elisa Koivupurolta 2018 julkaistun kappaleen nimeltä Kyyneleesi. Kappaleen videon voit käydä katsomassa YouTubesta.
1: Kai sulle

kaikkea. Mulla on vieläkin kyky tehdä helposta vaikeeta. Mut ei elämä sopi muuten kuin elämä.

Kuuntelet siis avaruusdiskotaikateatteriohjelmaa. Tässä soittaa Enigmatikalla Ruotsista. Biisi nimeltä Exceeded State. Styge ja Content levyyhtiön tämmöiseltä yhteiskokoelmalta. Signal Path. Kuunnellaan seuraavaksi vähän yön sykettä.

kuulemma palaamassa keikkatauolta tässä. Ja tota, tässä nyt soi Apparat Organ Quartet Islannista.

itse julkaistulta kasetilta alun perin. Siitä sitten Stone Strolle-yhtiö on ottanut tämän biisin kokoelmalleen. Way Out of Living, Linea Movement.

tässä turkulainen Mr. Velcro Fastener ja Doom Over The World on biisin nimi. Heavy coveri.

Seuraavaksi kuunnellaan vähän Zoom Tiitä bismeltä Dirty Money Chahtari levyyhtiöllä viime vuoden puolella julkaistu.

Ja tässä King Asha Firehouse-levyyhtiöllä Jamaikalla 80-luvun lopulla. King Tubby tuottajana.

tässä Augustus Pablo vuodelta 91 Ancient Harmonies. Niinhän omalla Message-levyyhtiöllä julkaistu

pysytään Jamaica Soundin parissa. Seuraavaksi puikoissa Prince Jammy dubaamassa.

Nyt vuorossa Salaneuvosto. Biisi nimeltä YYA. Salaneuvoston ensimmäiseltä kymppituumaiselta kuulemma lisää materiaalia on pian tulossa. Hyvältä kuulostaa debyytti.

Thank you.

Okei, siinä kuultiin Nikoa. Seuraavaksi otetaan Daniel Johnstonia. Mä vasta on tutustunut tämän Daniel Johnstonin musaan ja hyvin mielenkiintoiselta kuulostaa. Mä törmäsin tähän ensimmäisen kerran viikko sitten tuolla Jyväskylän Centrum Kirppiksellä. Siellä oli Isola ja Daniel Johnstonin musaa, kasetteja, vinyylejä ja CD-täkin. Ja mielenkiintoiselta näytti, mutta en silloin vielä ostanut yhtäkään. Mutta samana päivänä sitten sain tuolta Kassumessu Jukalta lainaa yhden CD:n ja sehän kuulosti aivan helvetin hyvältä. Piti tänään käydä ostaa sitten sieltä yksi tällainen vinyyli kuin Hi, How Are You? Muun muassa Kurt Cobain oli kova Daniel Johnston fani kuulemma ja silloin oli usein tai jossain kuuluisissakin kuvissa tämän levyn kannesta tehty paita päällä. Ja tästä Daniel Johnstonista, no tästä on tehty tämä dokumentti The Devil and Daniel Johnston, mutta mä en ole sitä vielä kerinnyt saamaan käsiini, mutta tämä mies on tällainen ilmeisesti skitsofreenikko, joka sitten kotonaan tekee tai teki aikoinaan tällaisia kasettinauhoitteita, soitti pianoa ja sitten hakkas tai rummutti sitä pianoa kylkeä tai jotain siinä ja hoilas tai lauloi siihen päälle. Näitä kasettijulkaisuja tuli aika paljon kiinni ja Jukka ties kertoo semmoisen faktan, että täällä ei ollut tupladekkiä, millä taas voinut kopioida niitä, niin tää nauhoitti jokaisen kasetin erikseen. Jokaiselle kasetille tuli eri versiot. Joo, mutta kuunnellaan tästä Daniel Johnstonin vuonna 83 julkaistulta Hi, How Are You-levyltä kappale I Am Walking the Cow.

kuunnellaan seuraavaksi vähän Neil Youngia levyltä American Stars and Bars. Kappaleen nimi on Will to Love. Mä soitin tätä joskus, tätä levyä mun enolle, kun se oli käymässä vanhempien luona Järvenpäässä asuessani, ja sitten pari päivää myöhemmin sitten Masa Eno soitti uudestaan, soitti, että hei, vitit sä myydä sen levy, mitä sä soitit sillä. No joo, en mä myynyt, mutta myöhemmin vein sille sitten oman kappaleen tästä levystä. Joo, vuodelta 77 alun perin, Neil Young ja Will to Love.

kuunnellaan vielä yksi biisi Neil Youngilta tähän Comes a Time-levyltä, Look Out for My Love. Täällä sain tämän levy mun tädiltä. Joskus kun se siirtyi digiaikaa ja heivas kaikki vinyylit. Kiitos vaan, tää on hyvä levy.

Siinä äsken kuultiin vielä yksi biisi Daniel Johnstonilta, True Love Will Find You in the End. Ja tässä TR-resistori.

äsken kuultiin Wendy Renéta Stax-levyyhtiöllä What Will Tomorrow Bring, tässä Earl Grant ja Stand By Me.

nyt kuullaan Otis Reddingin hitti Sitting on the Dock of the Bay. Otis kuoli 67 lentoonnettomuudessa ja tää biisi julkaistiin hetkeä sen kuoleman jälkeen. Watching the ships roll in. Yksi viimeisimpiä nauhoitteita.

0: Seuraavaksi kuullaan toista Soulin supertähteä, Al Greeni, World 71, Let's Stay Together. Soul Soundi luvassa myös torstain Radio Hair Clubilla. Siitä lisää hetken kuluttua.
1: I'm so in love with you.
0: Kuunnellaan tää biisi eka nimittäin.

Jees, eli kaikki Jyväskylässä olevat kannattaa tulla torstaina 25. Radio Häärin seuraavalle klubille tonne Rumaan. Siellä on 1000 DJ:tä ja pari vierasta. Kaikenlaista luvassa. Muun muassa Kari Kosmos soittaa levyjä siellä. Joku katusoittajakin siellä on säävarauksella. Siellä on vaikka mitä. Mä itse soitan kanssa jonkun aikaa levyjä. Ainakin soulia tulossa. En tiedä kummalla puolella.

Siinä kuultiin Miss Linda Blakely ja Don't Go. Seuraavaksi kuullaan Herb Johnson ja Philadelphian soul-veteraani, joka kuoli tuossa 7 vuotta sitten. Teki viimeisen nauhoitteensa suomalaisen The Soul Investigatorsin kanssa. Tää biisi yls Suomessa listoillekin. Taisi olla sinkkulistan 3. jossain vaiheessa kesällä 2003. Joo, kuunnella tästä näin. Herb Johnson and the Soul Investigators, Make You Wanna Holler.

tässä niin ikään Herb Johnson. The Get It. Ohjelma-aika alkaa loppua taas. Mut ei se mitään. Tän tyyppistä musaa voi kuulla myöhemminkin tällä viikolla Rumassa, Jyväskylässä. Sekä mainostetaan nyt vielä, Turkuun on avattu uusi, tai avataan uusi Deep Funk-klubi, Turku Deep Funk, joka aloittaa tänä lauantaina Dynamossa. Siellä DJ Tuplajukka ja DJ Pitu Soul Seedistä. Jees, siellä voi kuulla muun muassa tän biisin, johon nyt lopetetaan. Salt ja Hang Up. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kaikki Jyväskylässä olevat, tulkaa Rumaan torstaina. Ei edes muut, moi!

Tähän biisiin päättää tämän viikon avaruusdiskotaikateatteri. Se oli Salt ja Hang Up. Kaikki jyväskyläläiset kuulolla ja rumaan torstaina. Kello 21 alkaa siellä Radio Hearin klubi. Sinne vaan. Ei tässä muut. Kiitos kuuntelijoille. Moi.

1956 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

0: No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin.
1: Jääkantajat.
0: Siinä kuultiin heti alkuun Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen, tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale, Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä, täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuora Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivuilla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitä sä oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noit tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tuota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet Rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta, Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chubby Music.